0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Ananga kwa mas ba isa avanga. Isa mina tanta kamba ya divanga.

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Wantika yeto fenara tsosin manodidy fito asapana kristiana 15e anniversaire croisade mitsanganary lela mahery mitsanganary lela mahery mitsanganary lela mahery pentecosta 2026 pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana eriny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fito malala mivady zy ireo mpiara-miasavy
2: ny sabotsy ho aby zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo tanana masina ambatovoretimo fianaratso voalohany delivransa endana fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana eonomeo fanafahanareo aretina maro fanapahana ozo hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady tongoava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ho azadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026
2: ny sabotsy ho aby zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana eri ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ireo mpiara-miasavy tsy anavahana n'izany izy io fotoana io a
3: eny azy amin'ny fifaliana indray a no androsoana atao anatin'ny ity toko an-trano misy antsika rehetrarehetra ity amin'izao fotoana izao a ary de miarabanao zay a manonona ny fiadanan' jesosy ho amintsika mianakavy indray amin'ity androany ity miaraba ihany koa ny teknisiana ny ekipa rehetra miara-miasa eto amin'ny onjapeo a de tononona ao antsika mazava loatra ilay fiadanana avy amin'i jesosy kristy a tompontsika zava-dehibe no resahana satria arak'ireny fahenontsika ny

samy maro ny toerana satria manerana ny fifazam-panahy kristianina ho antsy ho rodorodom-panafany efa tany ampotamena lakamisy namboima mananjary anilavinany farafanganana tany maro eto ma fianaratso manodidina moa de efa tena hoe ao anatiny mihitsy, tena ao anatiny mihitsy hatrany ambolitara, hatrany tapinjina, hatrany ambalakely, hatrany talatanampano, hatrany andorany maitso, hatrany andrany borovato, hatrany maneva, hatrany lakamisy ny tenina, ny manodidididina tena masobe de tao anatiny zay rotorotom-panafany zay. Ka ity programa croisade mitsangana lehilahy mahery tia de mbola tafiditra ao anatiny io ihany ko zay zany le izy, saingy le izy fotsiny hoe ato anatiny vaninany pentecosta zay ko no mampiavaka azy zay hoe vanimpotoanany pentecosta atsika zao a de ao anatiny vanimpotoanany pentecosta lay mitsangana ry lehilahy mahery satria rehefa jerena ny datinandro de amin'ny faharoapolo nyty volana mety ny pentecosta zany ny pentecosta manko de hoe fahadimampolo andro raha manisa dimampolo andro zany ianao avery amin'ny paska de mitombona ao amin'ny 20 mai le izy, zany hoe amin'nylarobia io 20 mai io de ao anatin'ny ty herinandro anankiray ity zany a de milomano tanteraka ao anatin'ny pentecosta itsika, zany hoe tafiditra ao anatiny zay zay manko ny mampatonga an'le hoe raha mihaino tsara zao tsika amin'iny fanentanana iny de misy resaka an'izay hoe pentecosta 2026 na hoe pentecosta 1920 zany hoe ny pentecosta amin'ity taony ity zany a de atao anatiny ty herinandro ity de efa milomany moa tsika zao a isan'andro isan'andro zao a de efa resahako amintsika nanomboka tamin'ny lahady a de misy vavaka mikasika an'izay hoe fanay masin'izay satria raha vo miresaka pentecoste zany ho amy zao anotsika zao de tonga de ny fanay masina ny tonga atao anatin'ny saina voalohany vo miresaka an'izany ianao de zay le izy satria eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa de miresaka an'iny hoe rehefa tonga tam anao ngay ovakitsika kely vetivety zay ve vetivety fotsiny e asan'ny apôstoly toko faharoa andininy voalohany ka hatrany amin'ny fahaevana de ohatrany zao ny vaky ny teny vakiko amin'ny anaran'i jesosy vetivety aloha ty an ary no ny tonga ny andro pentecosta de teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka naneny ty alahitrany ny angonana ary nisy lela maro ny tarenafo ny seho taminy zay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary de samy feno ny fanay masina izy rehetra. Tamin'ny vaninandro inona hoany io tamin'ny andro pentecosta, rehefa tonga ny andro pentecosta de teo mifitoerana ray izy rehetra de nisy rivotra ny fofofofo a feo avy any an-danitra ary de nisy lela ny tarenafo nipetraka teny ambonin'ny lohan'izy rehetra ary de feno ny fanay masina izy rehetra. Zany hoe vo miresaka hoe pentecosta itsika de tonga avy atrany ao anatin'ny sainany hoe fanay masina mirotsaka tamin'ny apôstôly sy tamin'ireo mpianatra sy niaraka tamin'izy ireo a tamin'izany andro zany. Azontsika tsara izy zay zany ny fandehany a tamin'iny. Ka itsika zao amin'ity herinandro ity nanomboka tamin'ny lahady, a tamin'ny 2020 atoandro de nitaribavaka tao ny profety fidy malala de resaka fanay masina ny tao vaninandro ny pentecosta tsinony zao de nitoy ndray koa io a ny alatsinainy ataondro amy 2020 ataondro de mbola ny profety fidy malala ihany koa nitarika ny vavaka de ao anatina karazana seminaira mihitsy zany resaka fanay masina de amin'ny talata ihany koa zany hoe isaka ataondro zany a ny alahady, ny alatsinainy, ny talata, ny larobia, ny lakamisy, zany hoe mandritra ny 5 andro de misy an'izay vavaka lehibe momba nyfanay masiny zay a eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo a fianaratso voalohany zany hoe eo amin'ny fohibe de ny profety fidy malala.

0: nu mitarika azy. Zany hoe ny tenako zany mitarika an'ilay vavaka momba an'izay hoe fanahy masiny zay. Ary tena ilaina, tena ilaina eo amin'ny fiainana zany. Tena ilaina, tena ilaina. Ka eto moa zany de ho mampatsiaro antsika manompon'Andriamanitra, mpiara-miasa rehetrarehetra, fa misy an'izay vavaka ombana hery mifanahy masiny zay a mandritra ny ty herinandro ity. Izy moa nomena ny anarana hoe herinandro mifanahy masina, Pentecoste 2026. De ny alady a latsinainy a talata alakamisy a dia samy amy 12 daholo ireo, fa ny alarobi kosa miavaka kely, miavaka kely ny amin'ny alarobi a eno tsara, miavaka kely ny amin'ny alarobi satria ao anatin'ny Pentecoste mihitsy le alarobi 20 Mai. De miavaka kely le izy a satria ny mampiavaka azy de vavaka lehibe manomboka amy 10 ora maraina ka hatramy 3 ora tolakandro izy. Amy 10 maraina ka hatramy 3 zany a mivavaka, zany hoe nahazo fotoana somary lavalava tsika, lavalava kely zany ny fotoana, mety adiny enina anatiny 7 ao tolona mivavaka, andraisina fampianarana, andraisina herin'Andriamanitra, andraisina ny fanahy masina, tena hoe arahana osotra sy hery sy fahefana avy amy fanahy masina. Satria io tenin'Andriamanitra mivakitsika teo io, nisy feo avy any an-danitra tahaka ny rivotra mifofofo, ary de samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Tamy vaninandro iny io, tamy vaninandro Pentecoste io, azonareo tsara izy. Ka izay zany no fandehany, zany hoe raha ohatra ataotsika hoe tsy naharaka ianao a de lao averitro kely vetivety lay fanazavako teo zao a, itsika ho atao anatin'le hoe rotoroto-panafana. Tena hoe manerina ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra io, de tafidy atao anatin'ny programan'ny rodirodim-panafany ny vanim-potoana Pentecoste. Satria ny Pentecoste de amty herinandro ty, efa nyresahako teo moa le karazana vavaka toto saintsika mandritra nyty herinandro ty. De ilay croisady mitsangana lehilahy mahery koa tafidy atao anatin'ny vaninandro ny Pentecoste. De amy sabotsy ny mitsangana ry lehilahy mahery iny le nentanina teo tamin'ny alalan'ny fanentanana, ary mbola ho averitsika eo iny rehefa avy eo a zay fanentanana mikasika an'izay hoe mitsangana ry lehilahy mahery zay. Goavana be iny fotoana iny satria croisady le izy a ombanin'ny herin'ny fanahy masina, vavaka lehibe, vavaka mahery vaika zay iarahantsika amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Zany hoe izy delivrance sahenjana zany io, isy vavaka mahery vaika zany io, isy fanasitranana amin'ny aretina isan-karazany zany io, de isy fanafahana ihany ko zany eo a ao anatiny ireo karazan-javatra rehetrarehetra zay mety hoe mamatipatotra ny olombelona. De enao zay miaino ah io zany am'izao fotoana zao a de manasanao sahady a, asaiko anao amboary ny programanao, zany hoe amy sabotsy ho avy zao a manomboka amin'ny 10 ora maraina eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo a fifoazam-panahy kristianina miaraka amy profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa. Anentanako atsika io satria za tena miteny aminareo fa fotoana ararotina ny fotoana takan'izao hoe vaninandro Pentecoste ohatra zao tena mila manaroatra mihitsika, indrindraindrindra ataontsika hoe kristianina ianao. Kristianina tsaiko hoe mety mivavaka amin'ny fiangonana zokiny vesa amin'ny zandrina, fa mety samy kristianina, fa ararotina ny vaninandro Pentecoste ohatra zao. De ohatrahotsiny zao hoe etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao a de misy programa mivavaka lehibe mihitsy zay tena hoe andraisana herin'Andriamanitra. Tsy maintsy misy an'izay moa zany eo anatiny io satria miresaka Pentecoste tsika, vavaka mahery vaika andraisana hery avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika andraisana vaaolana avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika andraisana fanafahana avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika zay andraisana lesona lehibe sy fahamarinana avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika zay anaovana delivrance sahenjana, andravana ny asan'ny devoly sy ireo asan'ny satana sy ireo asan'ny maizina rehetra, oravana amin'ny anaran'i Jesosy ireo. Azonareo izy, zay zany lay programa. Ka andeha mbola mangatatsika ao amin'ny teknisianina aloha rehefa nentanana aloha alohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra zay ifampahirezantsika amin'n'ity anio ity. Fa zay no karazana filazana kely. Raha ohatra moa ianao mety hoe marary, raha marary ianao de zay tena miteny aminao hoe raisony décision, aza makatakandro, tonga avy eo amin'ny tanàna masina Ambatovorentsimo a, amonjy an'io mitsangana lehilahy mahery io, fa ho hitanao ny herin'andriamanitra miasa anovan'ny tantaram-piainanao. Ndoa rahantsika vetivety aloha zay fanentanana momba ny lehilahy.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa ny manodidy fifo asa-panahy kristianina 15e aniversaire croisade, mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery. Pentecosta 2026, Pentecosta 25 sy 28, vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasavy.
2: Ny sabotsy ho avy zao.
1: Ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovorentsimo Fianarantsoa voalohany. Delivrance endra, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana ionmeo, fanafahana reo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo. Tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Poazadino ary mitsangana ry lena mahery. Pentecosta 2026,
2: ny sabotsy ho avy zao.
1: Ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovorentsimo Fianarantsoa voalohany. Vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasavy. Tsy anavahana n'iza n'izy io fotoana io a.
0: Ia, isorantsika ny tompo zay fanentanan' zay a tamin'ny farany teo de hoe atsoy a ny 034 80 212 59, 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18, 033 81 025 18. Afaka atsoinao reo kontakta anakiroa reo a, ndray mo iasy ndray zay aertelna de afaka atsony reo a, fa ireo no azahona ny fifoazam-panahy kristianina afaka anazavana aminao mikasika an'izy tsara de afaka miantso ianao. Raha ohatra moa ianao efa mitaritory lalana hoe aiza ho aiza moa ilay toerana hoe tanàna masina Ambatovorentsimo, aiza ho aiza izy io eto Fianarantsoa, de ary amin'ny ataontsika hoe amin'ny tapany atsimo ny Fianarantsoa zany, zany hoe mandeha bus 32 ianao, bus 32 no makany any mihitsy ny farany, farany bus 32. De efa tonga amin'ny farany bus 32 anao a, de mbola mandeha kely a, afaka manontany olona ianao hoe misy lalana anakireo, ny ray mety hoe mandeha amin'ny pave, ny ray mandeha lalantany a. De ary amin'ny farany ary misy fiangonana fotsifotsy lehibe anankiray, tonga de misy soratra hoe fifoazam-panahy kristianina fohy be Ambatovorentsimo. Zay zany izy mandeha bus 32. Raha ohatra moa amy antoro lalana hoe mandeha ny tômôbila anao ianao a, de ataonao zay azahonany tsara mandroso, vavahady be ny gendarmeria tsara mandroso, vavahady be ny gendarmeria tsara mandroso a. De tonga eo amy vavahady be eo anao, de misy lalana miakatra ho any Ambatovory eo, de miakatra amin'ino amy droite io, miakatra amin'iny ianao. De rehefa tonga ambonimbony kely ianao a, de misy pave lalandratsy mikorotandrotana be zay eo, de iny no arano miditra amin'iny le pave mikorotandrotana ratsy iny zany, manaraka an'iny any ianao. Fa iny zany eo a azafatrindra eo a mpidirana eo ihany io ny ratsy a. Fa rehefa tonga ambony eo anao de fa tsara be iny a, jusqu'any zany lay pave zany no aranao, de tonga de any. Zay zany le izy. Raha ohatra zany hoe mandeha bisikileta na ohatran'zany, de ohatran'zay ihany lalana, mandeha moto na mandeha ohatran'zany a, de mandeha tongotra, de tonga any ianao zany a ao amin'io toerana fifoazam-panahy kristianina io. De tonga vasoa ianao e, araroti ny andro, araroti ny andro amin'i Jesosy, fanafahana io. Lizy tiny ohatra nazao hoe fanomezam-pasoavana zay nomeny Jesosy ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa le resaka fanasitranana, le resaka mirakly. Enao zao am'izao a, raha ohatra ka mijery tele maromaro moa ny televizion zay hitoritsika teny eto tapitanana ny fianaratso eto, zay tsy hitako tanysaina eto moa le izy an, fa afaka mijery ianao mba arahanao zany reny. De misy fijoroana vavolombelona be any tamin'ny 2022 zao lay fijoroana vavolombelona mandeha any amin'ny tele any am'izao, olona jamba na iratra, olona malemy a na tanjaka, olona moana miteny. Tena mirakla zany rahalahy, mirakla. Ary tsy namboamboariny zany a, na hoe trucage, fa tena hoe direkta sy mivandana. Isika fivoaram-panahy kristiana moa zay olona tsy de mba manao zavatra hoe efa vita tary de amboamboarina, tsy de zay loatra. Fa iny le izy mbola réel, le mbola eo, le mbola live, le mbola directa tena le eo mpametra tanana iny, ohatra ny pastera apostoly aza de nalainy kamera de aveo mampiteny andemona de miteny izy de tena directa ohatran'izay mihitsy. De tendray ary ny anatiny reny le sary mandeha amin'ny tele reny a, mbola mikorotany rotona, mbola misy feo hafahafa hoe aty alaina alaivo ny kamera ty a aty ohatra zao, mbola zavatra reny zany anaporofona hoe mbola tena eo mihitsy iny direkta avy atrany. Aleloia. Ka Jesosy manko manao an'io hoe tsy hitanao ambambarina le izy fa ny fanahymasina ny manao azy. Ka zay a ny amin'iny karazana ataontsika hoe croisade mitsangana lehilahy mahery iny, anasako anao efa natoriko anao tao ny toerana, tongava ianao fa ty anao Jesosy. Ataontsika hivavaka aloha, apetrakitsika mivavaka zao fotoana zao satria fotoanan' Jesosy zao, fotoanany fanahymasina zao, zava-dehibe loatra ny zavatra resantsika to anatin'ity fandarany tya. Aloha hivavaka tsika angataka ny fanahymasina hitaridalana, hivavaka avy atrany. Ry fanahymasin'Andriamanitro, misaotra betsaka fa efa tsapana sahady ny fiasanao, manatrika tsara eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka aminao zay Jesosy mba hiteny ianao androany am'reto vahoaka miaino ireto, mitenena tompo fa efa vonony zay a andray ny afatra avy aminao, ary eoka le fombanao Andriamanitra mahery no efa ho aminay zanakao zany. Da io zao fandarana zao tompo mba ho fandresena ho an'ny tsirairay, fa ireo fanaratsena amin'nyrivotra, ireo iraky satana manelingelona olona eo am-panarahana fandarana, de horoako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mialina aloha satana, tsy mahazo mara-pahefana eto zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io, ianao no miasa eto androany, miteneny ianao a fa efa vonony zay a iaino anao, akatoa ny teninao, misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary, andeha maky tenin'Andriamanitra anakiray tsika mba hifampahirezantsika androany aloha eto amin'n'itya onjapeo ity. Atao amin'ny bokyn'ny Korintianina faharoa no vakintsika zao a, Korintianina faharoa de ny toko fahatelo a de ery amin'ny andiny ny fahafito ambiny folo. Korintianina faharoa toko fahatelo de ny andiny ny fahafito ambiny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary ny tompo izany fanahy zany, ary izay hitoeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fahafahana. Averiko an, Korintianina faharoa toko fahatelo de ny andininy a fahafito ambiny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny tompo izany fanahy zany, ary izay toeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fahafahana. Ia voalohany indrindra za moa efa nampianatra an'izay foana teto ombenimbeny hoe vo miresaka Jesosy Kristy an de miresaka fanafahana zay. Ary eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ty de miresaka hoe ary ny tompo zany fanahy zany, ka zay hitoeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fanafahana. Tsy izy moa i tompo fa Jesosy io e. ary tsy iza io fanahy io fa ny tompo ihany io, jesosy ihany io, andriamanitra ihany io. Zay zany le izy, zay ny fandehana. Ka zay toeran'ny fanahyny tompo, na hoe hitoeran'ny fanahyn'andriamanitra, na hoe hitoeran'ny fanahyny jesosy, de hitoeran'ny fahafahana. So zany zavatra tsoriko amintsika androany, atao anatin'ny ty herinandro ny fanahy masiny ity, nanomboka malelady jusqu' any amin'ny alady manaraka, nylomany tanteraka ao anatina fanahy masiny tsika. Za miteny aminareo, indrindra indrindra amilay croisady mitsangana ry lehilahy mahery, de misy anjara fanafahana omen'andriamanitra atsika, misy anjara fanafahana omen'andriamanitra atsika. Za tena miteny aminareo a, nitoro olombelona teto, nisy olona ho a le fiasan'ny fanahy masina mahagaka ny ry olona, tena mahagaka sy matalanjona tsy takatry ny saina. Revanareo tsara, tany mbo masoa tany misy eo ny tantara, hitanareo tamin'ireny andro ny korona reny, tratra ny korona ny ray mpianakaviana anakiray, tratra na korona. De ino izy nareo, manana zanaka izy a, mipetraka eto Fianaratsoa, mpanompon'andriamanitra eo amin'ny fifoazam-pala kristianina io zanany io, ary mpanao delivrance io. De ny teny moa zy ah, mba eto ambavaka letsy ah, mba eto ambavaka, mba tena enjany ity, efa tena niakatra ambony de ambony ny temperature n'le ray mpianakaviana, satria tamin'ireny andro ireny moa rehefa mihetsika ny corona dia miakatra ny temperature, miakatra ny hafanana, miakatra ny tension, mihetsika atao rehefa zany, satria le olona koa olona fragile, olona tena hoe olona marefo e, zay moa le fomba filaza azy hoe marefo, satria olona diabetiky marefo. Fa tena ao amin'ny hôpitalina Ambohimasoa ao izy niditra hôpitaly, raikitra ny vavaka sy ny delivrance avy ety Fianaratsoa, ombana hery ny fanahy masina, sitrana le marary. Any izy miridarida matanjaka be amintsika miteny zao, mbola ao tsara tsisy olana, ary nany ataontsika hoe mpikarakara tao aza na ny mpitsaby tao tena gaga sy talanjona hoe ienao ve ny mbola tafavoaka tao anatin'ny reny aretim-be nahazo anao reny, enao mbola tafavoaka tao anatiny reny. Tena maro fotsiny moa ny ray mpianakaviana hoe ny fanahy masina, ny fanahyn'andriamanitra miasa. De ohatran'izay koa ny mbavaly teniko androany, ienao zay miaino nyity fandaharana zay ataon'ny profety fidy malala ty androany a, manasanao a ho avy any amin'ny tanàna masina ambanivohitra io amin'ny sabotsy, amin'ny sabotsy io a, manomboka amin'ny folo ora maraina ny fotoana, zany hoe ny fotoanao moa zany ho manomboka aty amin'ny amin'ny sivy ety e. Fa
3: mbilay fotoana mandao ra isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
4: amin'ny enora
0: eo zany miainga eo zany mitsangana ny lamahery. Mety misy zao ny za eto miteny antsika, mety misy asana devoly a mety mamatotra amin'ny fiainanao, mety raha ray mpianakaviana angamba ianao zao miaina, mety hoe voafatotry ny fisotroatoaka, voafatotry ny hamamona. Zay mivady zao teo ampasam-bazaha teo, de nifanena tamina ray mpianakaviana anakiray androany, de natsony ny pastera apôstôly moa izy hoe eh avy Ramose. De ka io Ramose io a efa nisy fotoana io a tonga tany amin'ny travo, rehefa nampivavaka tany zany ny pastera apôstôly, tonga atao amin'ny travo le ray mpianakaviana, mananaty mananolana. De zao moa ny nanentananay azy hoe tongava ianao amin'ny sabotsy le ary amin'ny tanàna masina ambanivohitsimo a, fa omeny jesosy ianao eo ny vahaolana, satria ny olana de resaka fatotra, resaka hoe fatotra eo amin'ny fiainana, resaka fisotroana, resaka blocage na asa, zany rehetrarehetra zany ange re olona manahirana ny ray mpianakaviana. Rehefa io ray mpianakaviana io ne re olona ny tsy anasy, tsy miasa, de za tena miteny amintsika hoe misy karazana fahoriana anankiray zay manahirana ao anatin'ny tokantrano. Manahirana satria ray mpianakaviana veko, manana ny anjara toerana lehibe ao anatin'ny tokantrano, hoy izy le raha namako zao hoe père de famille ray mpianakaviana tahaka ny filoham-pirenena anankiray mitondra firenena manana ny anjara toerana goavana ary manahirana io manana ny anjara toerana goavana tena goavana tena goavana ao anatin'ny tokantrano de zay to miteny amintsika hoe raha ray mpianakaviana zany ianao am'izao fotoana zao de za eto miteny aminao hoe mitsangana ry ray mpianakaviana ô mitsangana ry lehilahy mahery a ndeo tsika hiaraka am' jesosy kristy andao hivavaka manasa aloha zay amin'ny sabotsy fa isy herin'andriamanitra horotsaky ny tompo any anatinao ao anatiny zao vanimpotoana ny pentecosta 2026 zao eny mety manambola ianao mety anananao ny zavatra rehetra fa za tena miteny anareo androany hoe ilainao ny manana ny fanay masina ilainao ny manana herin'andriamanitra ilainao zany hoe mitsangana ho lehilahy mahery zany ilainy zany mety hoe manabaizana mety hoe mananaty domo ketriketrika fa zay to miteny anao ifahaizanao sy aty domo ketriketrika io ampio ny fanay masina io mety mpianatra anenao zao mbola tsy raha mpianakaviana fa mety mpianatra mianatra eny amin'ny faculté eny amin'ny université eny zay ko hoe inona ny fileranao fa mety tena mitsofoka mihitsy ianao satria hoe te ho tafavoaka te ho tafita te ho lasa lavitra za miteny aminao eto androany a andao tsika hivavaka amin'ny sabotsy manasanao ah fa isy vavaka manokana ho an'ny mpianatra zay ho ataon'ny profeta fidy malala mivady eo mba hahatonga ny fanay masina ho eo aminy te ho fandresena lehibe ho azy izany ary ho tafita izy ho tratra ny tanjona rehetra zay ho kendrena manasanao androany ny fanay masina io ne re olona spesialy be hoe io resaka io hoe mitsanganany lehilahy mahery iny hoe ombana hery ny fanay masina e raha naheno tsara tsika tamin'le fanentanana teo de zany mihitsy vavaka lehibe ombana hery ny fanay masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy reo mpiara-miasa zany hoe fitaovana ny profeta fidy malala mivady sy ny mpiara-miasa fa ny hery sy ny fombana de avy amin'ny fanay masina zay le izy za eto miteny amitsika hoe raha ohatra ataotsika hoe mpivady ianareo mbola tsy niteraka mba te hanananaka ianao efa elaela ny vadianareo kanefa mbola tsy manana foana efa tratra ny tondromolotra efa kotabainy rafozany zavatra mampalahely koa ny indraindray de ny vehivavy foana mahazotsiny am'ireny lafiny ireny zany efa eto teteny amitsika hoe rahalahy malala ray mpianakaviana ho eto ny vadinao a ivavaka amin'ny sabotsy ho eto io vadinao io teiteraka anareo a ho eto ny vadinao afaka manatona manokany nareo hoe mba hitady kely amin'ny profeta fidy malala zay de anatona ahy ianao de tonga de hivavaka ho anareo mivady a fa za tena miteny aminareo a fa jesosy kristy sy ny fanay masina afaka manova tantara afaka manova zavatra ho any amin'ny fiainatsika any azonareo afaka manova zavatra any amin'ny fiainatsika afaka manasitrana afaka manasitrana afaka miasa amin'ny fomba mahagaga sy takatry ny saina zany hoe miteny amitsika fa io fahagagana ataon'andriamanitra eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana io ny hoe fiasan'ny fanay masina io e ianao ny hoe vo maheno an'izany hoe fifoazam-panahy kristiana tanàna masina ambaty voretsimo miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ro mpiara-miasa aby de tonga de eninao avy an-trany hoe miracle misy zava-mahagaka ataon'andriamanitra na ao anatina delivrance na ao anatina vavaka fametrahatanana na ao anatina vavaka a distance na ao anatina tena hoe fiakofana vavaka ampiakofana de misy zava-mahagaka ataon'andriamanitra amin'ny alala nyfanay masina zay le izy zay ka anentanako atsika zany fotoana zany anentanako atsika rehetrarehetra satria zava-dehibe zava-dehibe no ataon' jesosy eo anatin'io fotoana io a voninahitr'andriamanitra ka andao raha tsika vetivety ry olona ifanentanana am'izao fotoana zao de asitsika ataontsika hoe ira tapatapany kely vetivety a de avy io a mbola misy fanentanana kely anakiray tiako tenenina hoe mikasika an'le hoe rodorodo mipanafahana iny ho angatatsika ami'ny teknisiany zany hoe ohatra zao zany filaharany a ny fanentanana mikasika an'lehilahy mahery aloha amin'ny sabotsy de avy eo misy hira kely tapatapany, de avy eo ndreo aratsika ndray ihany fanaitanana mikasika ny rodorodo mpanavahana manerana ny foazam-panahy kristianina rehetrarehetra. Ndaoary
5: Rodrodo Panafana 2026 Rodrodo Panafana 2026 Vavaka mahery vaitra delivransa enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe ny toerana dia
1: manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
2: Ny sabotsy ho avizao manomboka amin'ny sidy ireo maraina arahana fanafahana lehibe
6: toy ny
2: ozina
6: misazy
2: areto
6: pension
2: valemeny
6: monasimareny
2: jamba
6: abokany
2: asmatiky
6: diabetiky
2: ireo aretina tsidra mpanafody maro
6: kosa
2: rotam-piaina
6: fotana tokantrano
2: hitra
6: fahazaranratsy
2: fistotoko sy ny siza sy ny sisa fanazavana fanampina
6: 034 80 212
2: 50 vavaka sy ametatanana anao ny pastera apôstôly aza hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
6: gavafa
5: rodrodo panafana 2026 rodrodo panafana 2026 vavaka mahery vaitra delivransa enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe
2: isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sidy ireo maraina.
0: Ia isaorantsika ny teknisianina zay mpiara-miasa mahafinaritra mahafatrapoa makasitraka amin'izao fiara-miasa amin'ny fitoriana ny filazantsara zao a. Zay le fanentanana nanentana momba n'ilay mitsanganany lehilahy mahery amin'ny sabotsika vavaka ombana hery mifanay masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy iry amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a fianaratso voalohany eo zany fotoana amin'ny sabotsy manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny anankiray faharoa teo ndray a de le mikasika ny rodorodo mpanafana efa nresahako tere-piandohana io hoe ao anatiny zay programy zay hoa reo rehetrarehetra reo tafiditra ao anaty rodorodom-panafana ny vanim-potoanany pentekosta tafiditra ao anatin'ny rodorodom-panafana ny croisady mitsangana lehilahy mahery a eo amin'ny fohibe no anatanterahana azy. Zay zany le izy ka anjaranao no sisa manapa-kevitra raha izaho manko ijoro vavolombelona aminao eto a de za tena miteny aminareo hoe maro ny zavatra azo tantaraina eto e am'ireo fanafahana lehibe nataony jesosy tamin'ny alalan'ny fanemasina ami'y resaka vavaka sy ny delivransy satria raha naheno an'ilay fanentanana teo zao tsika de resaka fanafahana be de be mihitsy ny resahany fanafahany fanasitranany delivransa mahery vaika vavaka enjana delivransa enjana vavaka mahery vaika azonao fanapahana ozina mbola misy fanapahana ozina koa de za zao teo efa nyresaka hoe misy vavaka ho an'ny mpianatra ihany koa aho satria efa atomotra ny andro ana anaovana fanadinana ndray zao a efa mamaraparana ny taona mpianatra ka nampianatra ty amin'ny ambaratonga voalohany anao na ambaratonga faharoana any amin'ny ambaratonga ambony a de za eto miteny amintsika hoe mila vavaka mila mifanay masina mila jesosy tsika. Zay zany le izy na de ety any koa misy zavatra tiako teneny hoe le resaka fanapahana ozina resaka fanapahana ozina teo iny koa ndraso fa rehefa ho avy eto ara-pitso a hitondra ny afatra andriamanitra de iresaka kely tika mikasika an'izy io satria mantsy izy io tena zavatra anakiray ampiasain'ny devoly mihitsy io a mba hanakorotanana ny avy niran'ny olona anakiray ny olonany le avy nira mihitsy ny korotaniny e le fiainako avy zay mantsy mampatonga atsika tsy mampatonga anah zany miteny hoe tsy mety re olona zany hoe manompo sampy zany a tsy azao tao a ny manompo sampy satria le olona manompo sampy ohatra zao ataotsika misy olona manompo sampy de mivaly any amin'ny taranaka mpito mandimby le fanompotsampona taona, zany hoe lasa misy ozina mitariritra lava be makany zany. De eny le olana ny avenirn'le olona mihitsy mipotsika. Zay zany le ozina zay. Ny ozina zany de mamotika avenir, mamotika ny fiainako avy. De zay indrindra no antony mampatonga atsika hoe ao anatiny mitsangana lehilahy mahery io a misy vavaka mahery vaika fanapahana ozina, misy an'izay eo. De zasy anao zany a mila mailomailo, mila mahay manararoatra, mila mitsangana ho lehilahy mahery mba ho tapahana ny ozina, ka manombokentinao azonao antoka fa hisokatra ny lalana, hiposaka ny masoandro, azava ny zavatra rehetra, mpandresy ianao ary tsy ianao ihany fa na ny taranaka ao faramandimby aza de ho sambatra satria tapaka ny ozina. Amen. Zay le izy. Tapitra moa ny fotoana, tapitra ny fotoana antsika androany fa dia tena aingana be loatra ny fiazakazaka ny famantaranandro a. De zao noho izy a miantso anao ahy azadino a fa amin'ny sabotsy ho avy zao ny croisade mitsangana lehilahy mahery, vavaka lehibe ombana hery ny fanahy masina, delivrance enjana miaraka amin'ny profety fidy malala mivadika ireo mpiara-miasa aminy toerana de ery amin'ny tanàna masina ambatovony atsimo a fohibe ny fifoazam-panahy kristiana. Anasako anao io efa niteneniko teo numerona telefona nefa andeo averiko ihany, averiko ihany ny contacta afaka miantso ianao a amin'ny 034 80 212 59, 034 80 212 59, afaka miantso ianao amin'io. Ary ny airtel 033 81 025 18, 033 81 025 18. Zay zany lay contact na hoe numero telefony na afaka tsoinao a raha ohatra ianao mila fanazavana amin'ny fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady, zany hoe ny profety fidy malala sy ny pastera apôstôly aja moa zany zay miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy. De zay zany le izy. Raha ohatra ianao ho avy ianao amin'io sabotsy io de ny zavatra takiny ny fanahy masina aminao de hoe mino ianao zay ihany, mila mino ianao a fa tsy hiala maina ianao, tsy maintsy iova ny tantara miaraka am' jesosy. Ka ndao ivavaka tsika am'izao fotoana zao. Sotra betsaka jesosy io tao anatin'iny fotoana androany iny a, anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra mandraka izay makasitraka indrindra e ny tananao mahery any nefa omba anyo programa pentecoste 2026 ny sabotsy ho avy zao io a mitsangana lehilahy mahery makasitraka amin'ny anaran' jesosy naovanay ny vavaka. Amen. Eny azy zay ny fotoanantsika teto dia rapisondrasika mihoana eto amin'nytia onjapeo tia samy ho tahin'andriamanitra tsika dia mahirezy baibay daholo tsika rery to milomo
7: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade, mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery. Pentecosta 2026, pentecosta 25 vavaka mahery vaika ombana hery ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivadika ireo mpiara-miasa aminy.
8: Ny sabotsy ho avy zao.
7: Ny fotoana de manomboka amin'ny 10 maraina, ny toerana de eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fianaratso voalohany. Delivrance endana, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana eonomeo, fanafahana reo aretina maro, fanapahana ozo, hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo. Tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Ho azadino ary mitsangana ry lehilahy mahery. Ente
1: Pentecosta 2026
8: ni sabotsy ho avy zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana hery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fity malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana an'izany izy io fotoana io an ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy
9: une excellente matinée avec la Radio Sophia.

Novoteny Chelima zay ishi hino no mampiara-peo ao anatiny zay la mozika anakiray zay eny fifampisarana ihany koa moa zany siany ny novoté hito amin'ny onjapeo satria de maromaro ny hira nivoaka tamin'iny herinandro lasa teo iny. Efa mahery sy telo ambin'ny efapolo minitra sady any amin'ny hainora maraina hainoko fa efa mifoy ianao a hainoko fa efa ao anatin'ny rain'olona a mifamezivezy vao maraina andeha hiatrika indray a ireo adidy moa zany sy misy ihany koa ny hiantsena vao maraina misy ireo a mbola ampikarakarana amin'izao maraina izao.

0: ny daoray isorasanarina biometrika izao tokana manao misahora ho anao
1: amin'ny fitora
2: à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Doukas Filazan et Domni Radio Sofia.
4: Week-end cadeau! Qui fait au départ ta jeune week-end de soi? Nitel Ombre pour le 4e novembre pour le mai, Mivdiana Netflix 5000 1,2 giga, Dema Azukadou Mega Dima pour les Sandan, Zanwe 600 Mega, Ala Timewa toi, Dekadou 1,2 giga Bezon ou Menayan la, Zel et Mifae, Ambedem Dima Rivoyan Futsen, Tindu Nu Diez, 322 étoiles, 71 Diez, tout le test bonus manakir fitouan.
5: Fafondre, nous étions fous.
6: Miss Aigle, Miss Dauphin,
7: Miss Dino,
8: t'es Miss Hippo,
9: Sumaroa.
10: Ouais, cette Miss Point quoi, m'fous.
11: Avec un avant, qui l'a lavé mes pénards?
12: T'es au un point, t'es.
13: T'es 10 ans,
14: 10 points.
15: T'as un angle, fous, t'es dans le lave.
16: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
17: Peace
18: Kicken, aventure en paix.
17: Peace Kicken, aventure en paix.
19: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoaza dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
20: Golden Lion addition na trésorissement il est fier que vous bénis instant cam Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary voarary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny bet 161 rehetra. Mahazo, sambatra izy.
21: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada
22: ny toerana hitanany Biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
21: contact 03415 816 04
23: Volana me mampitola gaga miaraka amin'ny Canal Plus miaraka amin'ireo fandaharana ankafizinao indrindra fafinaretana tsy manam-paharoa ny mpankafy baolina kitra ary ao tsy tapaka ny lalao famaranana UEFA Champions League ao amin'ny Canal Plus Sport 1 tsy adino ireo lalao tompon-dakany

Sireriany. Atramin'ny farany volana May, ampio ray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DSTV English Plus. Hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile money. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany ho an'ireo mbola tsy mpanjifa Canal Plus, hatramin'ny 7/20 May, fantary fa 5,700 ariary monja dia efa mahazo abonnement access roa volana be zao miaraka amin'ny sahafa sy décodeur HD ary mbola mahamaipoana ihany koa ny fametahana azy. Gaza miandry ela, tonga vaingana eny amin'ireo mpanjifa zara mazatra anao.

0: L-ai cuși o zonț că vă niciun saz? Manifar, sar, sar, că-l tom te înămur Cuși pe beu, mec beu în zanac
1: Piomba feia nau, ni felua fana vozana în Republica Madagascar, colonel, rangian Irina Mikael. Piomba feia în ministerul fa pe nara nambun, se ficaru în arațion, profesor, ravun manantu, andoial mandavi, nu e nespe narantu, te angalaza o fatima pe faptul tona ni urena. Tu sunt fanta raptor, alar bifit ombropul un vulana me, e nes clinde, anata tira ca fan juvana fa obeisi, arufaral na fa meciana diantana, ala camis val ombropul me, tapa marae, carnaval cul. Culturel, tapantula cant, cult ocumeni, gala evangeli, iar anam nuro corale, tu anivă în universite în Fenarantzu. Zuma se vembro pulme, tapam marain, la nuna na fanuka fa na fumba oficial, i fanka la zana fa di mambe fa pulton an UNS Fenarantzu, vernissage d'estan, table ronde, tapantula cant, manifestation culturelle, match d'ouverture, aroufaran na fa pse una guavambe, eu omnes plana d'anjainza, iar anam ni, El Joe. Major 7 En finale Tarsa Tunga Mar Tunga Mar Nyarana
2: Rano Mas Afalana Smartphone azo aluts kelkelio
3: Atom Nizili, zvoter manambula pieva ma smartphone Na Infinix, na Itel, na Philips Az nou aluts kelkel manum kamni fitori vore arista kernanru vidin Nefambula ma az katume kam adicin nien bula na kue nau Awam Nizili ireriani, numi smartphone Azo aluts kelkel manum kamni fitori visa kernanru Mera kam katume ka zanie Mian su avetan larna 034 11 373 39 Na manatuniru shop Izili sin piara mea samnia kakianau Izili, manamora la vie
4: Bani meza na sakafu be utikaina mamputumbu ni erfi ya ruva na wani zaza Sinfiana kavini kubahina masak lai sakafu feni mutuvu na nzu Misi di membropul vitamina si minerali Amni vidin di manza atuari ara ndraifati Mandalu tutapaka isa puktanjo paneta na manofana mina nutrizaz Mitunja kubahina masak Eton tananarivu, mazang, tomas, antirabe, fianarantzu, armurndav Kubahina masak be utikaina akakianau metu andreich Di manza atuari ara ndraifati Efa misa nifunusa na ireklau Afaka karakaraina nintranu anip Pianakav, vita nou e nemi panetana Nutrizaz, si hotel nzazakeli akakianau. Nutrizaz, mi asawa nizaza sunt vaoka malagas.
5: Ela, tile tsum tsartam tsak savatra mitze?
6: Mr. Pumba lesi wa.
5: Fin zantan iti avan la le Mr. Pumbe?
6: Itan la, Mr. Pumba lesi mea vakara sam silgoma, le tsir fokaz mam tsar, tsad ma le pakirire fatsakun.
5: Sani, ale kori amba alandran?
7: Mr. Pumba.
8: Fetin Ren 2026, miavaka ni fankalazana ni Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana. Poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingona tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny extension Galana a Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
9: Ny tena vrai super-héros de Salto Super Voanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super hero. Merci Salto.
10: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana enina amby roapolo sy roa arivo. Anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny fito amby roapolo, valo amby roapolo, sivy amby roapolo mey enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny komunina Save distrikan' Ambohimasoa. Hifarombona ny faritra Matsatrambony iray manontolo miaraka amin'ny antenimieravaratra sy ny indostria Fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiara-entana amin'izany. Matsatrambony miasa matsatra ambony mamokatra, filamatra ny fanavaozana, filamatra ny fanavaozana.
11: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza, mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafaham-po anao an-trano.
12: Programa masaka! Lendy de Pentecôte miavaka! Tony Rambi, koavana!
13: Nekar, masinda Antoine de Padoue, Ibasa, Père Kiré, Père Xavier, Père Vicker, Père Pius, ni Christian Arrieta, ni Comité Abiabi, ni Mangaïa Sikia, tu fénera sous Mangdivia, quasiam ni.
12: Tourmombi, quasana!
13: Aumarano, Palabesa Sua, et on bon grand séminaire Vuitsua, l'Alamandang de Bossari, ni lundi de Pentecôte, Timbro Poulmé, et Nabro Poul Sourivou. Tout le monde croit en nous, aïe t'en a l'air en classe, basse raï, tout ce qu'il y a de chira, poule, poule, sa magousnia. Chante, on croit en nous, papa, papa, si artiste avec ce qu'il y a de soi. Tantôt le chakaf quoi, fait famille chani, chakaf, sac, sac, ma chamiafa, j'avais absurde, il s'en carasani, chinchisa. Ici, plus spécial, n'y a de la tarantoulou, ma douce inferna. Asam salo salo couve vers soi, belle la langue. Lundi de Pentecôte, tout le monde guavana, à la semaine timbre pour me, en abro pour sorivo, à un marano, va la pêche à soi, un bon grand séminaire fuitsua, la langue à ma dengue de bossari. Vite p'tirena, longa, arriforiari, bipe, ou arriforiari, tuer la fotogana, rayagariari,
12: et fiagari!
14: Tulchas, restaurant iraye fianarantsu, ntati serveur na serveuse, tatujao ni ulna tadiavn, majout si manajavton, ari mahay miaramiasam ni naman, mahay mandray ulna si sarik, malala fumba si madiu, timsutok, timinana parak, salamatsar, mafe ni ten francay, kurama alina nao zan, de manatuna, etiam ni RTV Sofia en Pachambaza, miarakam ni CV, si ni lettre de motivation.
15: Filazana maiky fanaterana auto relevé ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa hajaina faraka ny fandaminana napetraka dia iangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny brown ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 5/20 mey ka hatramin'ny 30 mey amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no ahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba ahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianundu du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
16: Sofia Radio, la publicité.
17: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina, dia manasanao anantona ny point de vente ny Biobelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma zany no ahitanao ny Biobelamata misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biobelamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamata. Nafantarantsika ny Biobelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny Biobelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasemporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biobelamata. Nafantarantsika ny Biobelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka anketrana ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratra ny ti aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any.
18: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

izay fikery izay no hitondraka ny arahaba finaritra ho antsika rehetra amin'izao maraimbavao ny andro alatsinainy fadimy amby roapolo ny volana me taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Arak'izany dia ny fandarana akory fianarana hiaraka amintsika amin'nyity alatsinainy pentecôte ity. Zozo ny hiaraka aminao eto aloha manentana izay fandarana akory fianara izay, dia hiaraka etosika za hitondra ny mahafinaritra ny masoa antsika ianareo kosa no anisan'ny anentana be ato anatin'izay fiarahana izay amin'ny alalan'ny fandefasana SMS ao amin'ny 034 10 565 63 ho an'ny asa. Ny airtel kosa dia ny 033 13 861 70 ary ny orange dia ny 032 03 987 61. Ireo telo ireo ny larana ifandraisantsika eto, dia manasanao andray anjara mavitrika atao anatin'izany fandarana akory fianara izany ifampisarantsika ny masosiny mahafinaritra ihany koa. Efa rehefa latsinainy ny pentecôte izao na latsinainy paska ihany koa, dia anisan'ny andrasanyrehetra mihitsy hoe manakory ireny toetry ny andro a, fa zahay hitsangatsangana eny fa na tsy andeha hitsangatsangana ara, dia mba mila izay satria betsaka zavatra ho atao a rehefa andro fety toy izao. Ny toetry ny andro aventrany ary aloha no mena antsika amin'ny akapena aloha zany, dia azo antoka ny tsisinny rotsakorana na ny herikerika ho an'ity andro alatsinainy ity, dia afaka mitsangatsangana ampifaliana mihitsika. Ny masoandro ho avy eo ihany, efa 5 eo ny rahona sy ny masoandro.

amin'ny ankapobeany a, de ny maripana kosa somary mba hiakatrakatra kely, hiakatrakatra kely raha toa ka hoharina amin'ny maripana omaly izany, satria ny maripana ambany aloha somary nidikidina e 20 degré celsius, fa ny maripana ambony kosa dia hiakatra 5 degré celsius, izany hoe somary hafanafana ihany rehefa miposaka eo ny masoandro. Ie, izay ny vinana ny toetry ny androntsika ho an'ity andro alatsinainy ity, dia aleo manao mafanafana foana aloha raha toa ka andeha hivoaka maraina ianao a, raha andeha hitsangatsangana moa dia mitondra akanjo mafana ihany, satria rehefa tsy eo ny masoandro dia mangatsitsika, rehefa miposaka masoandro dia mafana dia mafana, dia aleo sady mitondra akanjo mafana, manao maivamaivana ihany koa nefa ny anatiny ihany, fa sao dia mitondra akanjo mafana be ianao dia tsy nyomana mihitsy ny hoe hoesorina ilay akanjo mafana, dia rehefa tonga ny masoandro dia eo fa eo fa tsy hitanao zay atao a, analakantsana ho akory, fa aleo miomana foana zany, fa ho avy eo ingabe masoandro ifandimin'ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeany. Izay ny vina ho anytoetry ny androntsika aloha nyity alatsinainy ity andeha mirary soa, mirary tontolo andro mafinaritra be ho antsika rehetra, naiza naiza mety ho alehanareo a, ninoninona mety ataonareo, dia ho tontolo andro soa ny tontolo andronao miaraka amin'ny radio television Sofia.

0: Ie, ho anareo izay mety hoe nifidy ny janona ao an-tokantrano ao a, na ihany koa na mandeha ary nareo dia tady teo fa ny TV Sofia, ny radio television Sofia mihitsy a afaka miaraka amintsika na ny mpitsangatsanganana any na ny lavitra be any na iza na iza na ny mpitandranomasina any a dia afaka manaraka anay amin'ny alalan'ny application foanafoana dia omena antsika indray ary aloha ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho anyity alatsinainy faha dimy amby roapolo ny volana me ity aorinan'io documentaire anankiray izay arantsika amin'izao fotoana izao io a dia manaraka ny ampikanao mietsena isika nylorana fomba fikarakarana sakafo anankiray de aorinan'izay a no anarantsika ny oronantsary oronantsary anankiroa fanarakaraka eo rehefa maraina toy izao ny voalohany a dia filma suspense anankiray ny lohateny de hoe not without hope ny oronantsary faharoa kosa dia film action plaidorty no lohateny samyny voaka tamin'ny taona dimy amby roapolo amby roa arivo iny avokoa ireo ronantsary anankiroa ireo amroa bifoloraha de omena fafampondray ny kilonga ao anatin'ny dessin animé rehefa any amin'ny roa ora azafady amin'ny roa mbifolo ora sy fatelo ny kosa indray a dia misy filma anankiray misy oronantsary anankiray a tsarabe ihany koa zay efa homanina ho antsika amin'ny atoandro amin'ny roa mbifolo ora sy fateliny amin'ny roa ora ny vaovao iray sampirenena amin'ny telo ora latsaka fateliny dia manaraka indray a ilay reportage isika meurtre sous surveillance no lohateniny izy io any amin'ny telo ora latsaka efatra ora latsaka fateliny dia manaraka film romance isika quand le bonheur devient une illusion no lohateniny zany any amin'ny dimy ora any amin'ny dimy ora dia misy concert symphonique atolotra ho antsika io aorinany dokambarotra amin'ny enora mahery a dia misy filma indray film tragique sarazo oil no lohateniny de mbola oronantsara ihany koa ny aorinan'io any amin'ny valora film action anankiray a sentinelle no oronantsara atolotra ho antsika satria latsinainy paska moa dia tsy misy zanyny ny série ny drama satria mandeha mitsangatsanga nareo de lasa menomenona be hoe fa maninona no nalefa anareo le izy nefa zahay tsy teo de izay ny antony antsy anarantsika ny série sy ny drama rehefa latsinainy pentecôte toy izao de rehefa aorinan'izay indray any amin'ny any amin'ny sivy io raha manaraka ny vaovao iraisam-pirenena isika ary any amin'ny folora latsaka fahatelo de mbola oronantsara ihany koa no mandravaka ny tontolo alina izay mekabe ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia amintsika ho an'ity andro alatsinainyity dia miraha reso miraha tontolo andro mafinaritra be ho antsika rehetra ihany koa miaraka amin'ny fahita lavitra sofia
1: Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

0: Porque eu
1: Missiva Ine, Awatanana, Tamba.

0: Ye, inona ikotika rantsika tamin'ity andro talata ity?
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 8:00 fefany.

0: Ie, ty to lus mar bula mlam nam na bula mangingina tsteno e mangina be mana mona kurfa bula tstetena le mroatra be ni vahoaka andeha amonjy ni fiara fitaterana na amonjy ny toeram-pitsangatsanganana ihany koa fa somary mbola milamindaminao angingina kely ao ivelany ao na dia efa mifamoivoy ihany aza ny fiara sy ny moto sy ny sisa dia tonga vasoany amin'izay rehetra aleantsika ho an'izay mbola miomakomana ao atokantrano ao dia mandehana mora foana aleo mitandrina foana naizanaiza mety ho andehanana dia afary tsara raha ohatra ka andeha any akaikinyireny morondrano ireny dia afaritsara ny ankizy sy ny tanora mba tsy dia ilalao rano loatra satria arahantsika rehetra mahafantatra ihany zava-doza mety ho ateraka izany filalaovana rano izany dia ho alatsinain'ny Pont de Côte ierendozany ity alatsinain'ny Pont de Côte taona 2020 ity dia ohatra ihany koa ny fifamoivoizana ihany koa mety ho maromaro ihany koa ny andeha amonjy zany fitsangatsanganana izany dia ho an'ny mpitondra fiara mba aleo mba mandeha moramora ihany mba mitsinjo ny mpandeha tongotra ny mpandeha tongotra ihany koa dia aleo mba maka sisiny tsara mba hiarovana amin'izay mety ho loza hitranga izay dia ny ankoatran'izay moa ny fiarovana ny aro lo ho an'ireo mpitondra moto dia aleo manao foana na ny mpitondra tsy mpitondra ihany satria matetika ny mpitondra n'ilay moto no manao kasika fa ny entina dia tsisy manao kasika dia aleo samy manao aro lo avokoa dia ohatra ihany koa aza manao tangimbe satria tokony hovoafetra ihany ny olona izay hoentina na amin'ny fiara fitaterana izany a na ihany koa amin'ireny moto ireny dia ho fety mahafinaritra ny fetitsika rehetra ho lavitry ny loza ihany koa ie izay ny fanentanana kely atolotra ho antsika fa dia mitoy indray ny fiarantsika ato anatin'ny hira sy ny mozika dia mbola reo hirana angatahnareo mpiaino an-trano no entintsika manoy izay fiarana izay
1: passez une agréable fête avec la radio Sophia.

Saka te bo I zanaka antesaka no niaraka tamintsika teo zanaka antesaka moa zany no sanana antesaka izay no ana lohateny a fa saka te bo kosa no mikalo aniny hira anankiray teo iny e de mitohy mitohy mitohy fonafona ny hiratsika sy mozika amalifaliny antsika rehetra izay miaradia aminay a amin'izao andro alatsinainy izao de mankahery manokana ihany koa andro zay ao anatin'ny tsy fahasalamana de mirary soa mirary fasitranana aingana hoanareo ampatsahevina kely ny farmasia miandry raharaha ho an'izay mety mila izany de ireto avy a ny farmasia sandratra eny Talatamaty telefôny.

0: Allô, tout le samé tsara vi amin'ny orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra crédit orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Anniversaire du jour sur 103 FM.

Ao anatin'izany hira izany no hiarabako manokana andreo rehetra manana tsingy heritaona naterana ho an'izao faha 25 ny volana mai izao, dia tena hoe fety be mihitsy satria eo ny andro tsy fiasana, ny fetiny lundi de Pentecôte, eo ihany koa ilay fetinao. Dia miraritra soa manokana ho anao, dia ho tontolo andro feno fifaliana manao tokoa any ity tontolo andro ity, dia hitombo vola, hitombo harena, hanana fahasalamana hita izay ilaina sy izay tadiavina, ihany koa tanteraka ny fikasana tsara rehetrarehetra izany rehetrarehetra izany tsodrano avy ety aminay atolotra ho anao izay manana izany tsingeritaona naterana izany. Ie, dia homenantsika eto arak'izany ihany koa ireo olo malaza manana tsingeritaona naterana ho an'ity datin'ny 25 mai ity. Mpanakanto malagasy no isantarantsika izany avy hatrany, tsy izakory fa i Black Nadia.

Black nadiaraka na marako teo izy no manana izany tsingeritona naterana izany irany vaovao be vao nivoaka telo andro lasay a izany irana ankiray izany mitondra ny lohateny hoe Love Masiro no lohatenin'io irany Black Nadia io efapolo taona n'io I Black Nadia izay manana ny toerany eo amin'izany tontolon'ny mozika izany dia mirarosoa azy a ao anatin'izany tsingeritona naterany izany Black Nadia mo dia maro ireo hira zay efa nafantarantsika azy a anisan'izany le hira hoe bebe mizarakaratse ombeo chance ambany volo d'origine anjara tsy safidy sy ny maro afabe fa itira anankiray izay azo lazaina hoe nindra amin'n'ity a no atolotra ho antsika raha ntsika mankafia ho an'izany mpanakanto anankiray izany

0: Ye, zay ny mahakasika ny Black Nadia fa mbola olo malaza ihany koa ity hoentina amintsika manaraka ity olo malaza malagasy eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy, eo amin'ny maha influenceuse azy ihany koa fatatoato de nanana ny toerany manokana ihany koa izy a eo amin'ny sehatry ny serasera izany. Tsy iza akory fa i Laura gasy no nafantarantsika azy ihany koa ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao. Ny tena nafantarana azy voalohany aloha de nalao sarimihetsika izy, nalao sarimihetsika malagasy a matianina tao anatin'ilay sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe ankilabao de mialy no anarana anentiny tao anatin'izany. Fa amin'izao fotoana izao a de izy ihany koa no talehan'ny televiziona malagasy na ny TVM de mirarosoa azy manokana. Ankoatran'izay a dia anisan'ny mpanakanto manana izany tsingeritaona naterana izany ihany koa i Klaus Meine. Izy ale Klaus Meine mino ao fa fantatry ny mpakafy ny groupe Scorpions izany izy lay atao hoe lead vocal ao anatin'ity tarika Scorpions ity. De ny 5 Mei ny taona 2026 sy arivo izy no teraka de miarapa azy manokana na tsy maino antsika ary izy ye na sendrasendra miaino Radio Sofia de kompatanana manokana ho azy. Efa andeha ty rany anankiray ity a no atolotra ho antsika miezana ihany koa izay olo malaza manana tsingeritaona na terana teo izay.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.
2: Orange.
3: Allô, tous sommes tsara avy amin'ny Orange ao Sara 90 afana miasa fandritsiny atin'ny ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo asoana operatera rehetra koa ho soa fe ao Sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana lokovary sakredi Orange.
2: Orange eo anilanao.

0: L-ai cuș bazant ca va niciun saz? Manifar, sar, sara caltante în amur, cuș bebeo, net beo în zanac.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ni fankalazana ni fetin reny ao amin'ny Shop Center 103 FM 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa toy ny fleur na voninkazo maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingona tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Pasambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
2: A cursianara.

Ny zanabana manamarikaihany koa ny fandarana akory fianarany andro manerany tany, mety ho andro iraisanmpirenena ihany koa, dia tsara ihany koa ny izarana azy amintsika satria mampitombo fahalalana ho antsika rehetra ny fahafantarana izany andro maneran-tany na andro iraisanmpirenena izany. Ny hozaraina amintsika voalohany aloha dia ny andro maneran-tany ho an'ny Afrika, journée mondiale de l'Afrique, izany marina isaky ny 15 ny volana me toy izao. Atsiarovana indrindra ny tsingeritaona nanaovana ny fanasoavana ny fifanarahana ny OUA na ny Organisation de l'Unité Africaine, ny taona 1975 no nanaovana izany fanaovantsony amin'ny fifanarahana teo amin'ny OUA izany. De raha ny tokony ho izy de hoe misy zavatra tokony anamariana izany dimy amby roapolo izany amin'ireo firenena afrikana mikambana ao anatin'ity OUA ity, ary isika eto Madagasikara mazava loatra tafiditra ao anatin'izany. De ny ankamarony isika ohatrany tsy ao anatiny de fantatra fa hoe tena natao feriezany hoe andro tsy fiasana, fa tamin'ity moa zany ny atsika nitotona ao anatiny hoe lundi de pentecôte, de ohatrany hoe jour férié ihany koa, fa any amin'ireo firenena sasatsasany mikambana ao anatin'izany OUA izany de tena hoe atao andro tsy fiasana mihitsy izany 15 ny volana mai, journée de l'Afrique izany. De ankoatran'izay dia lasa ohatrany karazana tradition, lasa fomba fanao amin'ny firenena afrikana maro ny maneho ny mariky ny tolona izay atao ny kontinanta afrikana manontolo ho amin'ny fanafana, ny fampandrosoana ary ny fandrosoana raha toekarena. Firenena maro ao anatin'ny OUA no mbola azo lazaina hoe mbola maro ny ady atrehana ao anatin'izany resaka fahafahana, resaka fampandrosoana, ny resaka ara-toekarena amin'ny ankapobeany izany. Mihitsy mbola maro ny firenena afrikana no mbola ao anatiny atao hoe firenena andalam-pandrosoana, mba tsy hitenenana intsony hoe firenena, mbola mahantra izany. De azo lazaina hoe manana ny kolontsaina azo manokana mihitsy ny firenena maro aty Afrika izany, na eo amin'ny fiteny, na eo amin'ny kolontsaina, ny eo amin'ny resaka fombandrazana, ny ara-pivavahana ihany koa tafiditra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. De mbola betsaka ihany koa ireo firenena afrikana no mbola manana trosa be, manana trosa goavana de goavana. Tsapatsika eto Madagasikara mihitsy agnano zany hoe mbola mibapitrosa izany, ary misy mihitsy ara mony no miteny hoe tenana ny taranaka faramandimby ao arinao, de tena mbola ibapitrosa avokoka izany indrindra no antony tokony iadiana mafy eo amin'ny resaka fampandrosoana ara-toekarena mirindra indrindraindrindra, satria mbola betsaka ihany koa ireo ady iadintsika aty amin'ny firenena afrikana isika eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izy ireto ny tsy fampindrano fisotro madio izay miteraka vokany goavana eo amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka sy ny resaka fambolena sy ny fiompiana ihany koa tafiditra ao anatin'izany. De ankoatran'izay eo ihany koa ny ady amin'ireo karazana aretana samihafa raha tsy teny afa-ratsy ny resaka sida, satria ny kontinanta afrikana no manana ny tahan'ny olona mitondra ity tsimokaretina VIH ity
ambony indrindra maneran-tany izany. De izany rehetrarehetra zany no tsara ho fantatra ao anatin'izany hoe andro maneran-tany ho an'ny afrikana izany, na ny journée mondiale de l'Afrique.

Efa ny ankoatran'izany, ankoatran'izany rehetrarehetra izany a, dia rehefa 25 mai toy izao ihany koa an, dia misy ihany koa ny atao hoe journée mondiale de la serviette izany, na ny andro maneran-tany ho an'ny serviette.

0: Yes, Maria, hafa kely ty hoe andro maneran-tany ho an'ny serviette na ny lamba famahoana moa zany angamba no andika anazy amin'ny teny malagasy a. Ho andreo ny tena atao hoe ny andohany angamba de resaka boky klasika nosoratan'ny Douglas Adams izy ty a, Vu Hitchcock's Guide to the Galaxy. Izay natao indrindra nampiana ireo mpandeha tsy ho fato mandritra ny diany eny ambony tsy takamaso eny a, de tao anatin'izany boky nysoratan'ny Douglas Adams izany dia misy hoe aza matahotra de ny dia nabakabaka tany ambolony dia navoaka taty aoriana moa zany ity boky ny foronny Douglas Adams ity mitantara izany dia nabakabaka izany. De ny tena antompisin'le hoe lamba famahoana na ny andro iraisan'ny pirenena ho any lamba famahoana na ny journée mondiale de la serviette izany a dia nentina indrindra ho fanomeza moninahitra ity tolo lalana itya ary fanasana ny olona rehetra mihitsy, fanairana ny olona rehetra izay andeha mba hitondra ity lamba famahoana itya. De tsy tena fantatra mazava mbo hoe fa ahoana inona ny tena mety ho ifandraisana zany rehetrarehetra izany. Ye, izay angamba no tsara ho fantatra. Ye, misy ihany koa ny atao hoe journée mondiale des enfants disparus na ny andro iraisan'ny pirenena, andro maneran-tany ho an'ireo ankizy very.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora sasany.

Ia, tuizantsika kely ilay resaka teo hoe andro manerantany ho an'ny ankizy very izany e. Tsy any ampidana ny masina any ihany a no tokony anaovana fanairana manokana makasika azy ity hoe journée mondiale des enfants disparus ity, fa na isika ty Madagasikara tato ato dia ohatra ny maheno n'izany ankizy very izany matetika de matetika mihitsy. Betsaka moa ny antony mety mahatonga azy ireny, tsy ho voatanisy antsika eto hoe inona ny tena antony, fa tokony hanaitra antsika ihany hoe fa maninona ny lasa mirongatra be izany fahaverezana ankizy izany. Fa tany am-boalohany zany de tena hoe noforonina izy ity a mba ho fanamafisana ny ady amin'ny resaka pedofilia sy ny tambazotra mifandraika amin'izayzay toanany fikambanana isan-karazany a, anisan'izany ny firenena ny any Eropa izany. Raha iteny ny any Frantsa manokany sika dia eo amin'ny efatralina eo eo ny ankizy very isan'ny taona, fa araka ny fanadiadiana natao moa zany dia hoe hita ihany ny ankamaroan'izy ireo ao anatin'ny valo andro.

Ie, dia anisan'ny antony nijoroan'ny nametrana ity hoe andro iraisan'ny pirenena andro maneran-tany ho an'ny ankizy very ity ihany koa dia ny tokony hanafoanana ny eloka bevavy na ny vokadratsy ateraky ny aterineto izany tafitsinao anatin'izany ohatra ny famoahana fampiasana ireny ankizy ireny amina resaka zavatra mamoa fady sy ny fanararotana ny ankizy izany. De tena betsaka mihitsy a, indrindra ny ampitana ny masina any moa zany tena misy an'ity resaka kilonga ampiasaina amina oronantsary mamoa fady ity any zay amidy any amin'ny tambazotra tserasera any ihany koa ka ny rarena indrindra mba tsy paritaka eto Madagasikara zany, mba tsy hisy mihitsy moa zany eto Madagasikara izany. De ny fitorohana foana no zava-dehibe indrindra raha toa ka misy zavatra hafahafa hitantsika eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny.

Zay angamba aloha ny andro maneran-tany an, izay nampafantarina antsika tamin'izao datin'ny 25 Mai izao, dia mino fa mba anisy kely voraintsika na dia kely monja ihany ara izay nozaraina tamintsika teo izay. Amin'ny 5:00 mahery 3 minitra zao anaraka hira anankiray isika, dia aorianan'ity hira anankiray ity no irosoantsika indray ho ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka.

Tondrandray ato anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika dia ny horoscope du jour izany hinandray no voalaza ny amin'izay mety hotoetoetrandro mpiainantsika ho an'ity andro talata ity, arak'izany tononandro anio izany. Omenantsika hitaovokoa ireo sinina roa ambin'ny folo mandrafitra izany horoscope izany. Ny Bélier no isantarantsika azy ary izao voalaza ho an'ny Bélier an, mety somary sarotsarotra ny fifandraisana tao ao izay, fa teo ihany koa ny atao hoe resaka finamanana izany an, somary nisy zavatra tsy de tena ny lamina loatra, de miezaha hony an miteny aminy izay zavatra tena tsapanao sy ao amponao an'ity andro alatsinainy ity, na de mety ho sarotsarotra aminao aza ny ilaza izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray an dia misy tombony na ny resaka fiainana izany an, na ny resaka arakasa ho an'izao andro talatsinainy izao. De betsaka ny atao hoe fampanantenana vaovao an, de apetrao mba azahoanao tombony an ny traikefa anananao. Dimy amby roapolo no isa ho an'ny Bélier, ny loko de ny loko mavomavo. Ny fotoana indray an dia any amin'ny roa ora tolakandro any, ary nareo samy Bélier ihany an no tsara miaraka. Ho an'ny Taureau izao voalaza ho anareo, ny namanao hony an dia manosika anao hoe andeha hivoaka, ary tena misarika anao mihitsy, mampirisika anao an andeha amina toerana manokana izany. De mbola tsy de tena fantatra tsara ny lalana tsara tokony ho aleha, fa ny ao anatinao ao an dia misy hevitra kely ihany hony ry Taureau. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray an dia tianao mihitsy raha toa ka misy atao hoe ho avy tsara ny tontolon'ny asanao izany. De mety isy an ihany koa ny atao hoe ny fandrinao ihany koa izany, de mba hoe mba isy sosokevitra mahafinaritra ho atao an ho an'ity andro alatsinainy ity. Kanefa ny izana tsy izany, aza miandry, aza miandry fa aoroany daholo an, avondrony daholo an ireo zavatra tsara ho fantatra izay ahafahanao an mandray fanapa-kevitra mazavazava kokoa. Efatra ary noho izao ho an'ny Taureau, ny loko indray dia ny loko mena. Ny fotoana any amin'ny dimy ora

tolakandro any ary ny scorpion no tsara iarana. Ho an'ny gémeaux indray no entina amintsika manaraka zao. Voalaza ho anareo gémeaux a, mety isy tsy fifanarahana na mety misy olana na eo aminao zany a, na eo amin'ny olona izay mety manodidina anao. Karaha toa ka mihetsika anao dieny zao a, de mety afaka manakana izany zavatra mety hitranga izany. Ny fiainana amiakabeany indray any de fotoana zao anananao a fifampiresahana matotra amin'io olona izay tsy nandraisanao fanapahan-kevitra matotra kokoa izany. De io olona io a tadidio fa tena olona tsy azonao hialana izy io, olona tsy azonao hialana io a, ary mila manao ezaka ianao a mba hifandraisana aminy a rehefa amin'ny fotoana mampity azy. Telo ambianimpolo no isa mavokely loko any amin'ny enora ny fotoana, ary ny kansera no tsara iarana. Ho an'izay kansera izay avy atrany zao voalaza ho anareo, fiainana manokana misy fanapahan-kevitra goavana izay tsy tokony ho raisina, tsy tokony ho andraisina fanapahan-kevitra irery zany, fa mila mifampiresaka ianao a na amin'ny vadinao zany a na amin'ireo olona izay tianao, na de matahotra ny atao hoe fifampiresahana mety ho sarotsarotra ianao a, dia mila mifampiresaka foana. Ny fiainana amin'ankabeany indray a dia misy zavatra betsaka tokony ho atao a, ary ohatrany tsy manana fotoana ianao a hijerena ny kipitsopitso ny madinidinika rehetra, de na izanatsy zany a aza somary aza varimariana ny lavitra loatra, fa raha tsy zany dia mety isy fahatosoana izay anenenanao a atsoatsy. Fito amin'ny dimampolo no isa ho an'ny kansera ny loko de ny lilasa ny fotoana any amin'ny folo ora rehefa avy eo, ary ny kaprikorna indray a no tsara ianana. Irana ankiray aloha ary de aorianan'izay a miditra ao anatin'ny tapany faharoa indray isika.

Ianare, iampitandraivana tantapa faharosika, mbola atao anatin'ny horoscope du jour hatrany. Ho an'ny lion avy hatrany ary ny fiainana manokana ninninona ho no ataonao a, dia tsy tetena manana herbe ianao ny anatanterana zavatra indrindra izany hoe hiaritory maharitra izany fa aleo mba hieritreretina tsara aloha dia ho lavina ihany koa izay mety ho fanasana ho atolotry ny olona ho anao fa aleo mampiala sasatra satria ilainao zany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a de mety sarotra indraindray ny miara-miasa amin'ny hafa fa ho an'nytiandroany ity de mba ilaina ihany koa ny manao karazana raha travail amin'ny ekipe raha toka tianao androso bebe kokoa io asa zay ataonao io. Telo ambin'ny folo no isa ho anareo ny loko de ny loko mena ny fotoana any amin'ny atoandro amby roa ambin'ny folo ora. Ny lion kosa mitsara iarahana. Iampita amin'ny vierge sika ho anareo vierge a de zao ny voalaza. Ny fiainana manokana dia ny fiainana ao an-tokantrano ny a dia vao maika ilamina sy irindra satria tsy de tena misy zavatra mampikorotan-tsaina izany indrindra de afahanao a manana hery miabo na ny energia pozitiva izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia mety misy fiovana tsy nampoizina izay tsy voatery hoe zavatra ratsy izany fa resaka fahaizana mirotsaka ao anatin'le izy izany raha ohatra ka tianao sy ekenao a hoe hilamina ny zavatra izay tanterana. Ny isa ho anareo a de ny sivy ambin'ny folo. Ny loko kosa dia fotsy. Ny fotoana mbaiky amin'ny folo ora atoandro ary ny balansa no tsara iarana. Zay ny vieritra fa iampita amin'ny balansa avy hatrany indray isika ary ny fiainana manokana dia miankina aminao ihany hony a ny ampilamina sy tonga ny zavatra afinaritra miaraka amin'ireo olona izay tianao. Afinaritra ihany koa ho tsara ny zavatra ho avy ary irindra sy ilamina ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ny traikefa izay anananao eo amin'ny tontolon'ny asa ny fahaizanao sy ny fanananao an'ilay firotsahana tanteraka ao anatiny a dia anisan'ny manatsara zavatra izany fa tohizo a mba hafanao miaro ny lanjanao a izay mametraka fifandanjana tsara ary hahafahan'ny olona ihany koa manaja sy mametraka anao amin'ny toeranao. Ny enina amby roapolo no isa ny loko de ny orange ny fotoanany amin'ny iray ora atoandro any ary ny lion indray a no tsara iarana. Ho an'ny scorpion vetrany zao voalaza ankehitrino ny a zavatra tena ilainao a dia ny mandroso milamina misoroka ihany koa an'izay mety ho disadisa sy ny fifandrafesana izany izany nefa de mila ny mila indrindra ny fahaizanao a mandamina ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany de hivoaka ho mpandresy ianao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia miroso mandroso kokoa makany amina resaka fifanarahana kanefa mety hisy ny sakana izay hitrany ho an'ity andro alatsinainy ity de tsy fantatra ho tsara hoe maninona ny sasany a no mety fa naizana tsy izany ny traikefa dia anisan'ny anampy anao. Raiky amin'ny telopolo no isa ho an'ny scorpion ny loko de ny loko mainty ny fotoana kosa tany amin'ny valora maraina ary ny cancer no tsara iarahana indray. Zay aloha ny tapany faharoa indray de hoasitsika hirana ankiray a de aorianan'ity hiraira ity a no hidirantsika ao anatin'ny tapany fahatelo sady mamarana ihany koa izay horoscope du jour izay.

Enare, iampitan'ny tapany fahatelo sady mamarana ny horoscope du jour indraisika akany. Sagittaire no anoizantsika izany avy hatrany. So voilà, zao ny Sagittaire. Ao anatiny atao hoe raharaham-pianakaviana dia miezany misoroka ny amin'ny resaka famehezana malaky dia malaky zavatra izay mitranga, fa jereo aloha ny zavatra tena miseho marina eo amin'izay zavatra misy anareo amin'izao fotoana izao. Fa arakaraka ny hafantaranao azy a, dia moramora kokoa anao a ny andray fanapa-kevitra tsara ary anolorana ny fanampiana ho an'izay mila izany. Ny fiainana amin'ankabeany indray a dia manana zo azo karazana karazana fiterahana fandokandokafana avy amin'ny hafa ianao na andokany hafa ihany koa noho ny asa izay nataonao a na izay mety ho karazana inspiration tsara izay nanananao. Dia ny olona ankafy a ny fanapahan-kevitra ny raisinao a ary tena hafaly ianao izany. 5/70 no isa ho an'ny Sagittaire, ny loko dia ny loko dia ny mauve. Ny fotoana indray ihany amin'ny telora tolakandro any ary ny poisson no tsara iarahana. Zay ny Sagittaire. Fa iampita amin'ny Capricorne indray isika. Ho an'ny Capricorne ny fiainana manokana, ireo olona akaiky anao izay mahafantatra anao a dia lasa ohatra ny fandraindray aminao, tsy hay hoe ahoana, tsy araky ny efa mahazatra ary zay ihany koa nefa ny no tadiavinao na izany anaty izany a, aza vela andehandeha ho azy eny ny hevitrao a satria eo ampiandrasana dia mbola tsy dia tena manana hevitra mazava loatra ianao a ahitana izay zava-marina makasika ny toejavatra misy. Ny fiainana amin'ankabeany indray dia ohatra somary felifeny be izay ny fotoananao a atao ao, dia ohatra ny nitsinotsiniavinao a ny mpiara-miasa aminao sasany. Na izany anaty izany dia mameza aloha mba hifanakaiky bebe kokoa amin'izy ireo ary manao vahezaka ahafana mifampiresaka ampinamanana tsara. 13/30 no isa maintsy kosa ny loko any Capricorne, ny loko ny fotoana any amin'ny 7 AM ary ny Bélier no tsara iarahana. Iampita amin'ny Verso indray isika zao indray voalaza ho anareo ry Verso. Ny fiainana manokana misy namanao sasatsasa noho ny a somary tsy dia tena mamboraka loatra izay zavatra rehetra tsapany sy eo aminy izany, fa indraindray a ohatra ny tetazona tiambaratelo izany, kanefa na eo ara ny fitiavanao lalina afantatra bebe kokoa dia aza be fanontaniana amin'izy ireo aloha, fa alao a ho amin'izao amin'izao zava-misy izao ihany. Ny fiainana amin'ankabeany a dia mety hisy vaovao mahagaga izay mety anampana ianao eo amin'ny resaka sécurité anao izany, kanefa na izany anaty izany a dia mila manana fatokisana ianao satria tsy dia tena hoe mizavatra atahorana akory ary ny vintana hono dia hoeo anilanao. 5/50 no isa ho anareo ry Verso, ny loko de ny loko maintso. Ny fotoana indray a any amin'ny 7 AM any ary ny Lion no tsara iarahana. Iampita amin'ny poisson isika anzao indray voalaza ho anareo ry poisson. Aza matahotra ny ifandray na ifanena amin'ny olona izay tsy dia tena nahazatra anao loatra fa ilay izy izay somary manana fijery hafahafa dia mety hitondra zavatra tsara ho anao ihany izany a, mety anisy sakaikely anatsaratsara kokoa ny fiainanao.
Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ity andro alatsinainy ity hony a dia andro ny famoronana, andro ny fisokafana amina fanaovana zavatra tsara, tetika asa vaovao, fandraisana fanapaha-kevitra ihany koa. Ka raha ohatra ka manana hevitra izay tena mitana ny fonao ianao a dia afaka manandrana izany. Ny raika amby enimpolo no isa ho an'ny poisson, ny loko de ny manga, ny fotoana indray a amin'ny efatr'ora tolakandro, ary ny tsara iarahana dia ny vierge. Ireo ny horoscope du jour natolotra ho antsika tamin'n'ity alatsinainy ity a, dia mino fasambahin'ny ho azy avokoa ny rehetra ade ho tontolo andro soa sy tontolo andro mahafinaritra, ho lavitry ny loza, ho feno fifaliana, azahoanao fafinaretana ny ampitsangatsangananany na ho atokantrano ao ihany koa, de azahoanao ny sosiny tsara ny izao andro alatsinainy izao. De samy hiasan'ny fanahy masina avokoa isika rehetra, satria atserovana indrindra ny filatsahany fanahy masina zany pentecôte izany, dia andro firavoravoana ihany koa, dia miravoravo araka izay azo atao, tsy hoe mamorona ny tsy misy akory a, fa izay eo ampelatanana no ataovy izay mahatsara azy. De zahay izay ny mamarana ny fandarana akory fianara ankasitrahako isika rehetra ny arandi tato anatin'izany fandarana akory fianara izany. De fanome fotoana amintsika ny fandarana akory fianara ho amin'ny rampitso maraina indray. De ny onjam-peo kosa mbola hiaraka amintsika foanafoana ho an'izao andro alatsinainy izao, na ny tontolo andro na ny tontolo alina ihany koa. De mbola ifandimby eo ny ekipa tsiraray izarany maso, mitondra ny mahafinaritra ihany koa.

Passez une agréable fête avec la Reine de Sofia.

Lasa de lasa ny ora sy mitona. Enika de libertos ny arati aminao ao anatin'ity lendi de patikoty androany. Manomana ny tsara indrindra ho anao. Ny voalohateny isaoran'ilay afo. Andriamanitra loavina tampony loha nanome tombonandro ho antsika rehetra. Amin'ny ankapeny ny endriky ny fandarantsika dia tena mozika. La mozika fiderana no anomboko ny fiarahana androany dia manomana ny tsara indrindra ho antsika rehetra. Ok, Balba, andao.

0: Tiana bota ftonka na kasivy enao. Manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
1: Afaliano anil.
2: Ara rotan promo miavaka ho an'ireny tsy ny vehivavy mbola hena mividy be amin'ny smartphone na ZTE raitra be. ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G, si ZTE Bled A76 5G manomboka amin'ny 199,000 ariary monde satria ty tsikinainy de tolorana.
3: Zovena Sofiana Tsaramandroso manolomelona irazo amin'ny 10:00 natoandro.
2: Want to do one dance if you have Vivian? Weekend cadeau! Qui fait des passagers ni week-end de soi? Ni tel nombre pour le 7e, 10e, pour le mai? Mivdian à Netflix 5000, 1,2 giga. Dema à Zoukadou Mega, 10 ma pour les sandats. Zanoué, 600 méga. À la Timéwa, toi, des cadeaux 1,2 giga. Bézon ou Ménayan là? Zelle et Mifaye! En vide d'un Timéry Voyal Futsun, Tindu Nu dièse, 322 étoiles, 71 dièse. Tout le test bonus manakir fitouange.
4: Sofia Radio, la publicité.
0: Allô, tout le samet tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur.

Alatsinainy Pentecoste taona enina amby roapolo amby roa arivo manatitra ny Araba aloha omba ampiraritso izay teny fiarabana ho anareo tsirairay avy izay tafiaraka amin'ny radio television Sofia mahery efapolo minitra ny amin'ny ray ora tolakandro raha toaka hoe mila ora ianao dia zao ihany koa ianareo.

Fetsambatra anareo a misy ny efa somary efa nandeha nivoaka ihany koa nivoaka an-trano hatreny maraina dia tsara mandroso tsara miverina ianareo dia misy ihany koa no mety hoe fa izao mihitsy ianao vao andeha fanaizana tsy izany dia manaraka foana ny onjapeo Sofia amin'ny alan'ny Finday mety hoe mitondra ny onjapeo mihitsy eny amin'izay toerana aleha anareo izay dia mankasitraka indrindra tonga vasoa ihany koa any amin'ny toerana izay tianareo andehanana fety ny andro somary afaka kely ny fiarahantsika amin'ity tolakandro ity ao anatin'ny fanomezana fahafaham-po moa izany izay amin'ny fangatahana mozika ho an'ireo izay te hangataka mozika afaka mangataka mozika ianareo amin'iny larana mahazatra antsika iny izay azahoana ifandraisana ihany koa amin'ny radio televizion Sofia ho an'ireo izay mbola tsy manana kosany izay laharam-pinday izay dia tsy maninona fa omeko izay ho an'ny rehetrarehetra zany hoe nahina nahina ny opérateur moa izany izay ampiasainareo na iasa izany na airtel na orange madagasikara dia afaka mifandray avokoa satria izay mantsiny indraindray mety hoe olana mety hoe iasa madagasikara no ampiasainao dia hosy izy ianao hoe mba misy laharana iasa ve dia misy misy mifandraika amin'izay ampiasainao izay 033 533 0033 033 033 ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
Izany tsy izany dia ho apetrantsika eo ampelatanin'Andriamanitra ny fiarahantsika fitohizan'izao tolakandro izao ihany koa an, dia amin'ny alalan'ity mozika fiterana ity no ametrahantsika n'izay fiarahana izay mba tsisy ny sambona, mba tsisy ny fahatapahana fa mba tena hoe izotra tsara izay fiarahantsika izay. Daoary hiaraka amin'ny Daddy Love isika amin'n'ity mozika fiterana n'ity an, hihira ho anao dia kopatanana ihany koa ilay olombelona anankiray mankalaza tsingerotaona izy amin'ity androany ity an, mirary soaky dia mirary fety sambatra.

Efa nanaraka pakiora isika teo izany hoe fa mahery roa minitra sahadindray erany amin'ireo ratolakandro dia anaraka toka sy filazana aloha tsika orin'ity mozika ity dia miverina foana ao anatin'ny mozika nangatahanareo.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.
2: Allô! Tous samet sara fiam ny orange ao sara 90 afana miao sfandritsiny atin ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia avy asoana operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana lokovary sakrety orange
3: orange eo anilanao
4: Ianamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter à Passambazaha ampita ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
5: Intercenter à Passambazaha, en pitani station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture, wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, ramisi fas manayan kuni télécommande ni fiarano, de manantuna ni Intercenter à Passambazaha, mampiasa ftovana manara pentra siavlin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Simsis, Intercenter à Passambazaha, manbe fafampu anou achan.
6: RTV Sofia, mizala falina wanao.
7: Mandi efatra amby roapolo ramin'ny efatra amby roapolo
6: ora. Mizala falina wanao.

Vive la radio Sofia.

0: مساج سفيان.
1: Mahiri dimy amby roapolo minitra ny amin'ny rora tolakandro, mozika nangatahanareo tanatin'ny SMS avokoa izany, mozika rehetrarehetra izany a, taravion antinandra izany mozika tsika manaraka izany a, fa omeko foana ny fampafantarana rehefa avy eo izany hoe rehefa any amin'ny rora sisa sasany de manaraka doka indray isika de miverina foana ao anatin'ny mozika angatahanareo de misy adiny efa manontany hoe aiza foana ilay mozika to mbola tsy nandeha. Mbola tsy milahatra somary zavakely zay tonga aloha foana no mirosy mialoha izay mozika angatahanareo izay a, fa naizana tsy zany mbola ho lava ny fiarahantsika afaka ifampiresahana soma tsara ihany koa ny animateurantsika na ny mpanaitana antsika mandimby eo ihany koa ny fandefasana n'izay mozika anareo a, izay mety hoe mbola zany hoe tsy mety tsy ho tratra ao anatin'ny fiarahako aminao daoary hoarahantsika indray aloha ity sika ity a de mirosy amin'ny rora sy sasany isika manaraka an'izay doka sy filazana zay de miverina foana ao anatin'ny mozika angatahanareo.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Station Galana à Passambazaha vous souhaite une fête maman.
2: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange eo anilanao.
4: Inter Center en Passambazaha, en pitani station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Ramisi fas manayan kuni télécommande na fiarano, de manantuna ni Inter Center en Passambazaha, mampiasa tovana manara pentra siaruline, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center en Passambazaha, man be fafampo anao atrany.
2: Ianambotra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magazin Inter Center à Passambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 03410-565-63 na tongava ny toerana e.
5: Iartevi Sofia, na artetsa matra ho anao.

0: 103 FM.
1: Mahery, efatra amin'ny 30 minitra ny amin'ireo rato lakandro ho an'ireo izay mila n'izay ora izay, dia ho anareo izay manana tsy salama ihany koa, dia omeko ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha. Misokatra ho anao izay manana n'izay tsy salama izay ny pharmacie sandratra Dalatamaty, azo antsoina ihany koa amin'ny laharana 038 56 425 15. Dia mbola misokatra ihany koa ny pharmacie Ezaka ambany lycée, azo antsoina ihany koa amin'ny laharana 032 02 146 35. Ireo izany ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha. Hatramin'ny 70 ny volana Mai moa izany ny sokafan'ireo ny tontolo andro sy ny tontolo alina, izay eto amin'ny radio televizion Sofia kosany dia mirary fahasalamana ho an'ireo izay mety mandalo an'izay tsy fahasalamana izay. Efa andresaka an'izay mahakasika ny fahasalamana izay, fa ireo pharmacie de garde moa izany nomenanao teo iny dia tsy adinontsika ihany koa ny manaraka ny fandarana fahasalamana rehefa avy eo, izany hoe rehefa akatroka tsara ny amin'ny telora afaka efatra minitra izay, dia manaraka doka aloha isika, izany hoe ireo doka izay tokony andeha amin'ny telora, dia aorian'izay mitsiravetrantsika ao anatin'ny fandarana fahasalamana.

0: خوش بازوند کوانیت چند ساز منی سر سر سر کلتان تیل امور کش ببی و مد بیوان زنک
1: Fetin'ny reny 2026 miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
3: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitan'ny station Galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetr'andro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampina, antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 73 na tongavy ny toerana e.
4: Radio Sofia, na fitsangatra ho anao.

0: Miarahaba antsika rehetra indray a, tonga soa mahatsara eto amin'ny fanahara antsika iarahana amin'ny Angela Vita Perte sy ny fondation Advaralis izay soloky tena docteur Alice manentana ny fandaharana fandaharana fahasalamana moa no ataontsika isaky ny fotoana ohatra izao. Dia miaraka amin'ny professeur Clarisse a mandritra ity volana mey ity isika no ny lohahevitra izay nisafidintsika manokana ilay hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana amin'ny teny frantsay hoe journée internationale de famille e ankalazaina isataona izy io a amin'ny 15 ny volana mey le 15 mai. Somary tsy dia mahazatra antsika loatra izany fa kay tena misy an'izany ary nisafidianay manokana ilay lohahevitra mba entina hitondrana zava-baovao mahafinaritra sy mahasoa antsika amin'ny fahasalamana. Bonjour professeur.
1: Bonjour docteur Alice, dia fanomeana aminao ary fanomeana amin'ny mpiaramiaino sy mijerintsika koa nizao fotoana izao.
0: Dia tamin'ny farany a raha fitinina sy ampatsivina amintsika dia niresaka antsika momba ny fifandraisana ao anatin'ny fiarahamonina. Raha eritrerantsika izany hoe boribory ngeza be a ny tontolo misy atsika, izany hoe fiarahamonina iray manontolo io a anatina faritra boribory lehibe izany tsika ataontsika hoe iny tany iny. Dia ao afovoany a misy boribory kely a izay misy anao manokany. Dia manodidina an'iny faribolana kely misy anao manokana iny a misy a faribolana manaraka misy ny fianakaviana ao akaiky. Famille nucléaire aussi professeur Clarisse a na ataontsika hoe fianakaviana fototra misy ny dada mama sy ireo ray tapo. Dia manodidina kely eo a misy ny fianakaviana hoe élargie, famille élargie amin'ny teny frantsay a fa amintsika izany ataontsika hoe fianakaviana mivelatra kokoa. Fa araky ny fanazavan'ny professeur tamin'ny farany dia hoe ny antsika malagasy ohatra tsy dia misy loatra fifanalavirana ohatr'izay fa mifanakaiky be ary ny hoe cousin cousine ara hony a dia tsisy voambolana ilazana azy a amin'ny teny malagasy satria hoe ohatrany hoe zoky zandry foana izany a na koa izany sy cousine. Dia aorianan'izay a misy izay vao makany amin'ny hoe fiarahamonina izany a ny mpiarabelona amintsika araka io saritantsika io dia misy hoe ny olona mifanerasera amintsika misy ny namana izany a dia avy eo misy ny any am-pianarana ny sekoly izany a mbola ivelany kokoa raha mita amin'ny fianakaviana fototra. Ny tiana mpitaina amin'izay za dia hoe manana didy bebe kokoa dada sy mama raha mita amin'ny any an-tsekoly fantandremo fa tsy hoe io dia any am-pianarana any dia izay ianarany ahiny tany ivelan'ny tany daholo izany dia inona ny mba hainy a miaraka aminao. Dia ankoatr'izay a misy andreo hoe olona mety hoe olona tsy fantatra.
1: Marina tokoa izay mivena kely amin'ilay ampovoany indrindra isika le hoe za manokana isika manokana izay amin'ny teny frantsay sy l'individu le ego izany a izay resantsika tamin'ny fotoana lasa hoe raha jerevantsika io faribolana mifanesy maromaro io izany a dia miainga foana ao anatin'ny amahina ho anao ny fifandraisanao amin'ny faribolana hafa rehetra izay manodidina. Eto izy moa izany dia mazava tsara ilay loko hoe ilay loko volombatolalaka ampovoany eo ilay maromaron io a dia misy maitsomaitso a dia maitsomaitso mazava izany dia misy ny fianakaviana dia misy ilay maitso mazavazava kokoa noho izay misy ny namana makany amin'ilay mavomavo efa mpifanerasera dia mpikambana any amin'ny orange dia olo tsy fantatra ny any amin'ny mena indrindra. Raha jerefana ny raha miverinao amin'ilay isika ampovoantsika dia tadidio sisy tsika fa isika izany a dia manana anjara toerana. Teo i docteur Alice dia niresaka hoe inona ary ny fandraisantsika amin'izany avantsika rehetrarehetra izany. Niresaka mikasika ny fahasalamana izy dia raha miteny fahasalamana izy a dia tadio fa itsika koa izany kay a manana fifandraisana ara-pahasalamana amin'ny ireo fianakaviantsika ireo satria misy ny aretina lovaina, misy ny aretina tsy ny lovaina, misy ny maizy atsika izay mety tsy aretina koa fa le antsony vaza hoe eta izay mahianao anao sy mahafianakavianao ny fianakavianao dia misy ny aretina hafa izay ankoatran'izay. Kanefa koa izao koa no tsara tadidintsika tsirairay hoe raha miresaka fianakaviantsika na le fianakaviana taiky na ny fianakaviana lavidavitra na le fianakaviana le atsontsika hoe fianakaviambe miavanay ataontsika hoe miavanay rehetrarehetra ireo olona havantsika rehetrarehetra ireo a dia manana fifandraisana amintsika koa na amin'ny lafiny ara-piarahamonina indrindra indrindra, satria fiarahamonina ny fototra ifamatoran'ny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny fahasalamana, na koa amin'ny lafiny azo resahatra, amin'ny lafiny lalàna, satria ny fianakavianao a no mahaianao anao, ary ny fianakavianao a no ataontsika hoe anananao herisika ilasa iroso mankany amin'ny fifandraisana amin'ny hafa ivelan'ny fianakaviana. Ny andy avy aminao zany iny a de mitatra tsikelikela fa misy roy mampifandray anao any ivelany any. Tsara ho marihana nefa de hoe misy ny havana tena mifampitakisina aminao isan'andro isan'andro, de arak'ile voalaza teo hoe misy koa ny havana izay tsy hita kory ana ny mampiavaka azy amin'ny ilay ianao amin'ny fianakaviana fototra, fa lasa havana tena akaiky ianao foana ireny olona ireny. Reny ohatra hita mihitsy hoe avantage tombontsongiza be mihitsy ho atsika izay miaina tany anatin'ny fianakaviana ngezy, ny fianakaviana iantsoana hoe fianakaviany, ny manana nanana fotoana miainana ny fiainan'ny fianakaviany satria sady misy sensina partage, misy fifanakalozana be dehibe tao, mahafantatra ny tantarany fianakaviana lehibe tsika, nahazo ny tombony ara-kolotsaina avy any amin'ny olona reny, zany hoe le besoin culturel ilaina amin'ny construction identitaire tsika de any amin'ny fianakaviana eny tena ahitana azy matetika. Ary koa nahitana ny hoe nikiadiady madinika ozy ny fiteny, kanefa tsy nikiadiady madinika koa fa mety niendriky ny fihavanana madinika sy ny fihavanana lehibe eo amin'ny sampiavana ny kozany kozany osistika kozany sy kozinina ny fahatonana hoe za de akaiky amiko mihitsy ny mitohana iana de retiny misy an'izany lien zany. Ary tadio fa tsy hoe namboamboarina le lien fa ao ny fifamatorana naturel, ao ny fifamatorana noho ny fifandraisana, ao ny fifamatorana izay vokatry ny fifampikasokasoana, ao koa ny fifamatorana izay vokatry ny fihavanana. De mbola fihavanana le teny fihavanana moa eto zany de tadidio fa havana ny fototeny, ka rehefa havana ny fototeny de tafiditsao zany le fianakaviana resantsika eo moa zany de somary mametram-panontaniana ihany tsika hoe itsika malagasy hoe de mbola mandala ny fihavanana. Fantatritsika ve le antsointsika hoe fihavanana zay tsika le antsonana hoe havana raha misy patsa, sa ve le fihavanantsika hoe tamin'ny andro taloha zany fa zay tsy mpiraharahan'izany tsony? Arakaraiky tsika rehetrarehetra no mamaritra an'izay. Ka raha izay tsika zany a no resantsika azy de hoe rehefa nahoana moa ireo faribolana misy ireo hoe any amin'ny namako araky ny lazainy
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sy fefany.
1: Namanao ve fianakavianao ho amin'ny lafinyray maro betsaka mihitsy ny hoe le namana lasa hafana e dehibe ny manana an'izay, ary lasa tena tafiditra ao anatin'ny fianakaviana le namana reny, kanefa koa fa tadio misy koa ny namana izay namandratsy, ary izay anisan'ny fifampitaizana izay eo ataontsika amin'ny zanakitsika hoe fantaro izay tena namana fa tsy le namanamana, kanefany a ao anatin'ny boriboritsika foana izay mialehibe mialehibe hatrany izany rehetrarehetra izany. Tonga tsy ary amin'le tonga de tena angamany any amin'le tsy fantatra aloha hoe mandalo amin'izay de ao ny mpifanerasera, ao ny mpifanolobodirindra, ao ny mpifandeny eny an-dalana, ao ny mpiara-miasa, ao ny tsy mpiara-miasa koa, ao ny olona fantatra ao an-tsena, ao ny fantatra ao any am-piangonana, any am-pianarana, eny amin'ny toerana izay ijerevanao sport na anaovanao sport etsy rehetrarehetra izany de mpifanerasera daholo. Ao koa nefa ny faribolana manaraka le mpikambana. Matoa anao mihitsy anaty fikambanana dia safidy, matetika tena misy safidy ianao fa hiditrany, ianao zany mamorona fifamatorana vaovao amina olona izay mety tsy ho fantatra ao taloha, na koa fa fantatra ao mpifanerasera ihany fa hoe manana fikambanana dia hiditra ao a. Fa rehefa miditra ao ianao a dia isika amin'izay fotoan'izay a manana endrika fianakaviana ihany koa ny fikambanana, ary amin'izay fotoana izay tsy ilay fianakaviako ray laniko ary amin'ilay loko maitsomaitso fa fianakaviako any anatin'ny fikambanana iny satria ray vatsy, ray iaina, ray fotokevitra, ray valeur manana sotoavina iraisana, manana fijery mitovy, izay no mahavako ny olona amin'ny fikambanana. Eo koa nefa dia mila mitanjona ihany koa tsika hoe rampikambana ianao, ny fikambanana ve fikambanana tsara sa ratsy, sao dia ny fikambanana mitondra anao any akady, kanefa koa ny fikambanana tsy hofodeko izay. Fa matoa ianao manasafidy any amin'ny fikambanana ny zava-tsoa eritreretinao fa ho raisinao. Eo andanin'izay mamarana ny mamomamintina ny ankoatr'izay, dehibe tena manaly ny aman'etsy ny amatapitrisany loatra mihitsy ilay olona tsy fantatra. Izay nefa tadidio fa misy zavatra mampome ihany amin'ny teny hoe mety fa misy expression izay tiako zaraina alisy ny teny teny frantsay le izy nylaza hoe un étranger c'est un ami que je ne connais pas encore.
0: Ami
1: que je ne connais pas encore. Lazay ko izy fa tsy fantako izy zany androany satria nefany a tsy fantako izy, tsy fantako izy zany androany fa c'est un ami que je ne connais pas encore, zany hoe raha fantatro izy rapitso ka ho alaliany pimpolo iny rapitso ka lasa mifanatona ny egoko iny olo iny rapitso dia to lasa namako izy. Fa izy androany izy dia teneniko hoe vahiny, ary tsika gasy dia tena manana mbo mihitsy hoe ampidimo ny vahiny. Rehefa mampiditra olona ao anaty tranotsikitsika zany ka mitenyan'ilay olona hoe vahiny, dia tadio fa any amin'ny cercle asa na any amin'ilay cercle maitso maitso be izy na any amin'ilay cercle maitso mazavazava na avy amin'ilay tsy fantatra mihitsy azy. Fa raha avanao no ataony hoe vahiny, sarotsarotra raha olona fianakaviana akaiky, akaiky ny fonao tsy vahiny intsony angambany izy rehefa fianakavianao izy amin'izay. Ary eo izany hoe verina amin'nyinga itsika izaho sy ianao a le amin'ny akolokolo ampivoany indrindra hoe izay nahatonga antsika ny teny hoe fantaro ianao dia fantaro ny olona manodidina anao, fantaro izay olona ekenao hiditra ao anatin'le antsoina hoe cercle vital misy anao, fa tsy hoe ny olona manery hiditra ao dia ampidirinao fa ianao no manana fahafahana fahalalana mapiditra anin'ny olona iny ao anatin'le cercle vital anao. Ny teny an'izany tsika dia hoe misy ilay déclaration des droits humains tamin'ny nivoaka tamin'ny 1948 izay mifehiny izay antsoina hoe fanambarana ny zon'olombelona nivoaka tamin'ny 1950 zany. Dia io fanambarana mikasika ny zon'olombelona ary afarafarany amin'ny article any ampivoavoany any amin'ny 1940 mahery any a misy milaza ny liberté ary milaza an'izay liberté izay an dia miresaka ny hoe izy karazana liberté be dehibe ao, liberté d'expression, liberté d'opinion, hoe ny fahafalalana ny teny, milaza heviny, manana fisaina, manana fitadiavana ny toerana tiana ipetrahana anaminy. Fa misy anankiraingeza be ao hoe liberté de disposer de son propre corps. Dia io le hoe liberté de disposer de son propre corps io zany an dia tokony ho masaka mihitsy ao anaty lohan'ny tsirairay ary rehefa mitaiza ny fianakaviana isika, rehefa mametraka ny endriky ny fianakaviana isika, raha manazava ny fianakaviana amin'ny zanakitsika koa tsika hoe anao ny tenanao fa tsy an'olona, dia anao aloha ny milaza hoe ie ekeko anao anatona, ekeko anao hikasika na mifandraitanana aminao ary izany no manome hoe ekeko fa mandraitanana ianao na ekeko fa za mandraitanana anao, zany rehetrarehetra izany ohatrany hoe ekeko fa manoroka ianao, ekeko na fihiniko ianao manao kalan. Dia hoe ahoana ny fijerena an'izany zavatra ampitaintsika daholo tokony ho azontsika mpitsaina amin'ny fianakaviantsika ary resa dinihana ao anaty fianakaviana sa hoana tokotena lesa
0: Zay mihitsy. De azontsika ampiasana io faribolana maromaro maro loko io a, azontsika alaina sary izao io rehefa mandeha eo amin'ny tele anareo a, de ahafahana manao dinika sy resaka aminiky izy ao an-trano mba tsy ho voadonana hiaran-javatra tsy tokony hitranga aminy izy a, noho ny tsy fahalalana. De zay tenin'ny professeur teo zay zany hoe inona izany ao anatin'ilay faritra olona firy ny ao a, iza daholo ny ao a, vondron'olona manao ahoana ny tafiditra ao anatin'ny faribolana iray a, dia inona ireo karazana fifandraisana azo ekena sy fitsipika hoe tsy maintsy hajaina ao anatin'io faribolana iray io. Araka ny tenin'ny professeur teo zany hoe rehefa ao anatin'ilay faribolana anao manokana dia anao io, anao ny vatanao, tandremo fa tsy andeha hitata toy teny hoe hikasika anao, mahazo manday ianao fa ianao mivoaharo ianao fa ao anatin'ny faribolana anao io rery, ianao rery no ao. De zava-dehibe zany rehetra zany a, amin'ny lafiny entina sintona satsika ny amin'ny resaka fahasalamana, satria ireo olona rehetra mifanerasera amintsika de misy fiatraikany a amin'ny fiainatsika andavanandro a, amin'ny fahasalamatsika zany na amin'ny tsy fahasalamatsika. Tandremo fa ny tsy fahasalamana de tsy voatery hoe hita ety ivelany foana. Antsika mieritreritra hoe ny olona anankiray a salama satria tsy marary izy ko, ino toko mandehandeha iny izy, salama izy, diso izay. Fa natao hoe fahasalamana dia hoe fahasambarana feno a, vatana, saina, fo, fanahy. Zay ny definition-ny Organisation Mondiale de la Santé natao hoe fahasalamana. Ka misy a ny tsy fahasalamana tsy voatery hita indrindra zao a, ny ratra-po, ny tsy fahasalamana saina vokatra amin'izany hoe tsy fanajana ny io cercle vital ozy izy professeur Clarisse. De tsara be mihitsy mba ampianarina an'izany ankizitsika hoe zao ny zonao a, zao daholo ny zavatra azon'olona atao aminao a, zao ny zavatra tsy azon'olona atao aminao a, totr'izay koa tsy azonao atao amin'ny hafa. Misy ireo karazana aretina zay fantatsika ohatra hoe aretina mifindra amin'ny fifampikasohana amin'ny olona manodidina na olona tsy fantatra ary fa mifampikasoka taminao a, dia misy aretina mifindra. Misy koa ny aretina ny hoe nanaranaka hoe iza kay ny dadanao ve, inona ny zavatra mahazo anazy mamanao, mety koa tsy hita fa any anatiny ihany ley izy fa aty aminao vao mitranga ilay aretina, aretina manaranaka. Misy koa ny aretina vokatry ny hoe hygiène de vie, le fomba fiainan'ny mpianakavy, fomba fiainan'ny mpianakavy ao an-trano, zany hoe inona ny fomba fataonareo, inona foana ny inona ny sakafo hoaninareo, le menaka loatra ve, menaka miverimberina ve, mihinana matavy loatra ve, tia mamy be ve nareo, misotro jus matetika ve nareo, manao reny karazan-javatra hoe na ny zany zao dia misy hijirany hoe ny mpanampy mpahandro ao an-trano a, zao ny mahazatra azy dia zao ny fanaony. De nefa ny kay a mety misy fiatraikany a amin'ny mpianakavy ilay izy.
1: Tsara nytsaterina ihany koa ny miverina kely amin'ilay resaka de cercle andresantsika teo a hoe le sécurisation ny tsirairay ao anatin'ireo fifandraisana ara-pianakaviana resantsika aloha zany a, de manana anjara toerana lehibe ny fahafantara ny tsirairay ny maha izy azy sy ny zavatra tia no atongavana. Ny olona tsirairay moa zany de manana ny safidy malalaka, zay mihitsika hoe liberté, manana ny safidy malalaka izy arovan'ny lalàna. Kanefa ny koa anjaran'ny fianakaviana no manoana sy miaro azy mba ho voaro eo anatrea ny zavatra tsy mety, na tsy mety ara-pahasalamana zany, na tsy mety ara-piarahamonina zany, na tsy mety nohony ditra mety mipoitra ao anatin'ny fianakaviana zany, na ny fitarihan'ny namana zareo anatin'ilay cercle ny namana iny, ny namana ny ka any ivelan'ny fianakaviana ny cercle any a, ary afaka miditra mankaty izy ianao koa zany avy ao anatin'ny fianakaviana mivoaka mankany amin'ny cercle misy ny namanao. Zany hoe misy ifampidirany ireo zavatra anakiroa ireo, indraindray nefa tena mifangaro ary tsy mamparatsy azy ny hoe mifangaro ny hoe fianakaviana sy namana. Kanefa ny koa tsara ny mifankalala amin'izay fotoana izay hoe iza ny namany zanako ohatra, mba ahafahako mahafantatra hoe iza inona ny zavatra ataon'izy ireo. De mifamatika amin'izay raha ianao koa mananjanaka mandevaka ny amin'ny namany, fantarana koa zany hoe fianakaviana inona kely andehanany any, sao de mandeha manjaingy fotsiny amin'izao le zanakao. De nefany iny namany iny no anisan'ny fianakaviana tonga amin'ny teny hoe famille choisi ho an'ny ankizy, satria tena hoe mifampitondra toy ny mpirahalahy, mifampitondra toy ny mpirahavavy, ireny olona ireny. Ary zay le famille choisi hoe sitraponao no misafidy fa hianina de tianao, hianina namako akaiky, reto ny vondrony namako, reto namako vondrony namako reto, de tiako reo mifankatia zay an, mifankahazo zay. Ary efa amin'izay de mameno an'le asan'le fianakaviana koa zany reny namany ireny. Ary matetika hita zany reo ohatra manatona mpianatra psychologiquement amin'ny ankizy samy ankizy, de dehibe ny resaka izay tsy henony dada sy neny any an-trano, kanefa ny fanaovany ankizy samy ankizy namany izay gagabe zay resakan'izao ny resakan'izao, de ianao ray aman-dreny ka tsy mahalala ianao ny dernier prévenu ozy izy mivoateny, satria manana ny plasiny amin'ny maha fianakaviana azy koa namanareo. De zany zany tsara ho hitatsika, tsara lalinitsika, tsara fantarina, satria sécurisation fana fiarovana, fifampiarovana ao anatin'ny fianakaviana daholo zany zavatra resaka tenenitsika izany.
0: Tsara zany mba manaiky ny ray aman-dreny ampandrosoana ny an-trano ny namana mba fantatra kokoa.
1: Raha mitoro hevitra aloha de tsara raha hoe fantatra ao iza daholo ny namany zanakao, moramora kokoa aminao izay fotoana izay, fa tsy hoe vao mitondra namana izy de tonga de roahanao hoe mandoto-trano ireny, tsy aza mpidinina ty antranotsika raha tsy be, tsy ny trano mihitsy ny idiran'ny namana ao an-trano fa le olona, de le olona miverinary amin'le individu ihany tsika, le olona iny nidirany ihany fa tsy ny tranonareo. Fa ny fifanakalozana misy amin'izay zany de tsara amafisina.
0: Efa ho tapitra sahady ny fotoana iarahantsika professeura, tena
1: miasakazaka,
0: efa mahafinaritra ny resaka. Alohan'ny manasa ny professeura tsika mba hiteny zavatra hoe famitinana n'izay fandaharana nataontsika nandritra ny volana mi izay, za mba anentana antsika sady ampatsiahy antsika rehetra fa ao amin'ny centre raiky sa moa de misy dokotera isan-karazany an, misy matianina ho an'ny zazakely ao, ato amin'ny zazakely voateraka, ay alohan'izay kay any amboka, ay mbola alohan'izay kay ho an'ny tanora izay maniry hiteraka zany a, de efa afaka raisina, mbola hoe mbola tsisy ninina fa hoe maniry ananjanaka, de afaka manao ny visite atao hoe prénuptial moa fiantsoana azy taloha, préconceptionnel, zany hoe alohan'ny hiterahana, de efa afaka misy fanadihadihana atao sahady an amin'ilay nitenentsika teo mantsany hoe misy aretina mety hoe manaranaka sy ny ohatr'izay. De avy eo rehefa tonga ao ankipo ny zazakely an, de misy fanarahana ara-dalàna atao eny an, de misy ihany koa ho an'ireo zazakely voateraka manomboka ny vizite sistematika teraka valo andro ny zaza, de atao vizite medikala sistematika. Tena tsy miandry anazy mihitsy hoe manao
1: hoanyteny volana tanontsika miandry teny volana zay vao mandeha ijery makany ampeiny
0: izay mbola voakely be zany, de efaka jerena, de avy eo jerena isam-bolana izy an, avy eo isaky ny telo volana, avy eo isaky ny enim-bolana, de rehefa feno roa taona de afaka atao isan-taona amin'izay an ilay visite medikala sistematika ho an'ny rehetra io zany. Ny tiana tenena amin'io zany de hoe tsy miandry hoe ay misy manaintaina na hoe misy zavatra hafahafa tsapa, fa isan-taona zany an de tokony ho jerena kay ny tena, ohatran'ireny fiara entina mandeha ireny, ireny tsy andrazana mihitsy an'ireny hoe misy zavatra mikarakarataka vao hoentina fa.
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sasany.
0: Fianakaviana ity satria iza ianao, aiza ianao no mivelatra, aiza ianao no mianatra, inona ny zavatra sakafonareo, ianao ve efa nidropitaly, ianao ve efa nanana toetra aretina, fianakaviana ve efa nisy zavatra nitranga tao amin'ny fianakaviana, misy olona efa maty tampoka ve ohatra, de ireny aretina mahazo ny fianakaviantsika ireny koa de anontanio, zotsika ny manontany dokotera hoe maninona tsara hoe, maninona tsara neninay, maninona dadanay. Tena tokony ho fantatra mihitsy izany hoe inona ny diagnostika omeny dokotera, satria misy fandraisany an amin'ny tantaranao iny avy eo ara-pahasalamana.
1: Ho famitinana zany de ho sisitsika hoe andro lehibe le dimy ambin'ny folo Mai, andro ny fankalazana ny fianakaviana, andro iraisam-pirenena fankalazana ny fianakaviana. Tadio re olona fa ny fianakaviana no mamatotra atsika amin'ny maha olona atsika, ary eo an no mametraka atsika zany an hanana ny fivelarana, ka ho anapitsika ny zanakitsika, anapitsika ny taranakitsika, ampandroso ny firenentsika, andao ny masoana fa hoe manaja ny fianakaviana isika rehetrarehetra.
0: dia mankasitraka antsika naharitra nijery asinany fandaranatra farany velomadaholo. Merci beaucoup, professeur.
1: Velome.

telopolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro mamerina ny fiarabana aloha an'ireo izay mety hoe vao zao mihitsy ianao vao manokatra ny onjapeo Sofia dia veriko izay teny fiarabana izay dia miraso ihany koa ny fitohizana izao tolakandro izao finaritra ho anao. Dia misy ihany koa no somary hoe nanao fanamariana kely mahakasika ny TV Sofia, misy mbola manontany foana ao anatin'ny antso mifantana indrindraindrindra ny anatin'ny SMS. Tsy haiko hoe nijery ve nao vao nanontany sa manao tsy nijery fotsiny hoe mbola ao anatin'izay mety hoe fahatapahana izay efa tsy ao intsony fa efa mandeha somatsara mihitsiny zao ny TV Sofia naiza naiza ho anao eto fianaratsoseny manodidina ho andreo izay matakatra moa zany mahita zay fahitalavitra Sofia zay dia efa mandeha somatsara ny televizionna tsika ao. Ndao mitohy eo anatin'ny mozika nangatahnareo indray ny fiarahantsika ary an somary mbola maromaro izy ireto fa ifampiresahako sy izy amin'ireo amin'izay mety hoe andimby arivo avy eo ho an'izay mety hoe mbola tsy nandeha ny mozikanao ndao ary

Latsakaro amin'ny indrany amin'ny fatrora tolakandro amarana ny fiarahako aminao angambany amin'n'ity tolakandro ny alatsinainy ity a nafanaritra be ny fiarahantsika satria dia ny ankamaroany ireny mozika nylahatra ireny dia nangatahanareo to anatin'ny SMS fa samanany ankafisiny moa zany misy ny nankafian'ireo somary hoe milamindamina dia nisy ny mietsiketsika dia misy ihany koa ny somary hoe talolo dia misy ihany koa ny somary hoe tatỳ aoriana tao anatiny ireny mozika rehetrarehetra ireny fa dia akasitrahany indrindra izay tafiaraka tamiko tao a dia metraka ny veloma mandrapiresaka indray a manome fotoana ho anao amin'ny rapitso tolakandro anatin'ny fandarana fantary fa tanora ianjamefa no niaraka taminao a sao dia misy mbola vaovao hoany hoany a tsy nafantatra hoe iza izay nanentana teo izay a dia mirary fitohizany ny fanjohininao a ny radio televizion sofia amin'izao tolakandro makany amin'ny takariva moa zany mazava ho azy raha izay a oratsika izay dia mirary soa ny rehetrarehetra ho an'ireo izay tena hoe ao anatin'ny fety ambiance mihitsy anao amin'izao fotoana izao a dia mbola mirary fety sambatra aminao an-trano satria mbola tsy tapitra ny alatsinainy raha tsy any amin'ny roa mbyvolo ora alina any ho any a ataovy amin'ny antonony foana ny zavatra atao rehetrarehetra ho anatin'izay a fety izay ataovy amin'ny antonony foana mozy izy a ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao a ao anatin'izay a andro fety izay marina fa ozy izy ianao hoe indre mandeha isataona no misy an'izany patekôty a sy ny alatsinainy patekôty izay a fa naizana tsy izany dia ny mahaiza onina mahaiza malala onina mahaiza malala hoe ampy izay a tianao angamba ny fantatrao angamba ny tiako atongavana ao anatin'izay a fa dia mirary soa hatra ny an-trano any rehetrarehetra mamey fotoana ao amin'ny rapitso tolakandro indray a veloma tompoko

Balotra ny fiarabanandray amin'ity alatsinainy fadimy amby roapolo ny volana may taona enina amby roapolo sy roa arivo ity fantafiaraka aminao indray amin'ny ity a miaraba ny rehetrarehetra aloha zany fa soa natratra an'izay a anasatra nyity lendi de pentecôte na lendi de pentecôte ity izay a ho an'ny rehetrarehetra mpanaraka ny 103 FM manokom-patana ny tafiaraka aminay ihany koa manjotsy tapaka ny fahitalavitra sofy ao asofa natratra nyity fotoana androany ity ny rehetrarehetra somary miavaka fiarahantsika amin'ny androany raha tomba zara de maraindrainy ny taxi antefa kono fa latsinainy fa spesial ho an'ny androany a de ny tapany tolakandro zao ny rako aminao moa zany amin'ny vatora hatrany amin'ny 1 ora hariva any ato anatin'ny fandarana Mix FM spesial lundi de pentecôte makasitraka ny mpiaino rehetrarehetra tafiaraka amintsika hatramin'ny maraina iny mbola eo foana tsy misaraka amin'ny 103 FM manjotsy tapaka ny fahitalavitra sofia ihany koa akasitrana ihany koa ny mpanentana efa nifandimy teto a hatramin'ny alina ny maraina zisika ny atolatolakandro teo mianjama efa niaraka aminareo teo a taksandray namanao zao hatrany amin'ny 1 ora hariva any efa ao daholo ve efa vonina ampidira fanany de zao a ampidiriko anatin'ny antsonareo a ny sms ihany koa misokatra ny laharantsika ny 34 10 565 63 oni as zay 34 10 565 63 ihany koa ny laharantsika airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 sy ny orange a madagasikara de ny 032 03 987 61 32 03 987 61 atao zay mozika tianao mihetsika kafizinao amity fety omeko anao aroso avokoa zay mozika tianao e mozika mihetsika mazava ho azy raha mozika somary milamy mandeha lakotsiny aloha aleo kafi ambiany sy fetsika rehefa amin'ny alinalina iny a de tafiaraka aminay manatsoronareo any amin'ny alinalina any de afaka mandahatra mozika somary milamindamma mozika fiderana anakiray hisaoratsika le raha eo ambony ao na nome tombonandro afa tsika mitafatafindray a fiderana be gasy tsara miderandao ady

diarantsika ny anarany akalazay antsika izy a. Miaraba ny mpino kristiana rehetrarehetra ihany koa tafiaraka amintsika amin'ity alahady ny pateko amin'ny alatsinainy moa zany e. Variana kely tsika alatsinainy afa dimy amby roapolo ny volana may anodi de patikote paty costa.

tsy ho very anjara, tsy ho diso anjara ho an'izay mijanona ao an-trano ao tafiaraka aminay. Misy ihany koa ny miasa amin'ity alatsinainy ity a, na indray somary mbola variana kely zay. Eritreritra hoe alatsinainy ve salahady? Alatsinainy ka e, lendu de patikota. Trano ta fiaraka amintsika neny an-dalana anaty biky 66 na anaty fiaraka retsaka any ao tsara namako e ianao mpitsangatsanganana ihany koa metsika fafa metsika ambiansa miaraka amin'ny santo FM ato anaty fandarana mix FM spesialy ny du de patikota patikosta.

0: Production. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsar avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny Extension Galana à Passambaza, vous souhaite bonne fête maman.
0: 5-5, c'est un temps. Le retour de la musique, c'est maintenant.

Tsofina rano avokondra rehetra tafiaraka aminay a. Nany ao an-tanjana nany any ivelany any. Ny mitsangatsanga na sensisa. Akafy tsara azo ny ambiance ny fetiny. Lendy de patekota. Mbafinaritra ny androany e. Mba zavatra tsara no resahana sy tantaraina. Amen.

62 kopatanana ho an'i Valentina miaino Sofia Utsi izy a dia mbola tsao ilay irany anisata somme iny a dia ampiana anisata ala teo dia anko rasoany 38-62 kopatanana ho an'i Valentina obe ao makafisanto FM atao anaty fandarana Mix FM spesialy androany.

0: Radio Sofia.
1: Fetin Reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.

0: Laraka ny fandarana ny ranon'ny biobela madavetivety lotsika famelon zany dia ndao koa fafantarako anao ny lohateny tantarantsika tantara mitovy fa vao ndray rana amin'ny tinoty hatramin'ny azomambo zany a fizarana voalohany andeha amin'ny tinoty hatrany amin'ny azoma andisa zany hoe tantara vaovao be mitondra ny lohateny hoe andrano lalina zay indray no kafizontsika amin'ny tinoty a ny fizarana voalohany episode 1 zany andrano lalina tantara vaovao be azay vokarin'ny groupe fi ainoara moa zany ranao foana isikiny amin'ny fitora sasany eto amin'ny onjapeo Sofia any famerenana anazy a ny asabotsy amin'ny fitora sasany ihany koa tomazatra eto amin'ny centre FM tantara vaovao be any amin'ny fitora sasany arivany mitondra lohateny hoe andrano lalina daoka fitsandray zay any amin'ny fitora sasany arivany a lazao ny namana sy ny mpakafy rehetra rehetra fandarana fivetirany biobela mata minitra vitsy a dia venantsika ato anatin'ny fandarana mix FM.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biobela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biobela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean-bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biobela mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe biobela mata eo amin'ny arean-bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobela mata. Nafantarantsika ny biobela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratron'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobela mata. Nafantarantsika ny biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a Fotsy de mainty permanente tsy miala intsony iny a nanasa loisan'andro ary anao tsy vadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra. Dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao a na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay antsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tongava amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Atazana ile biba bipa ombatika ofaka mihitsy no amin'ny antsony vatanao a amin'ny 34 10 5 73 en kony 33 13 8 60 70 sur le 32 03 9 87 61.

mirary de mirary a ny zavatra mitoetreretinao ny fidinao a atao fanomezana ho an'ny miteny fotsiny nao ho an'ny ngele izy te afinaritra be ny fandraisana mirary de mirary ny vidiny isan-karazany izy ao

Atao tsika miavaka zany ni cadeau a hoaninia amin'izao akatokin'ny fetin-dreny zao. Atao ambany ato amin'ny Inter Center. Misy fanomezana araka izay tianao, izay eritreretinao a. Misy marobe ao, betabe.

38 me fara 90 sali sofia mbala tsao irany meta games metra iny a depina TST kala jetso Sebastien veny bat furian tonga sura Sebastien Sebastien 34 me fara 11 coup bonsoir 103 FM Rijano tizy avy ety tsara fidiany a Rijano a mangatsikira ny mamisaka dia miazaky vomitady a atotra ho an'ny lafamin'ny rehetra dia misaotra namana taksa ndao

0: Եղթի վիսուֆլա, նարդիցա մոչովանում։
1: Vive la Radio Sofia.
2: Barmarian kunandun ndatra metro games atoa malokopatana ho ny madam Malala Venisadel. Ho tsaina kony pianotsika nakray efa nisy afatra taloha izay nakromitsana ndatra ny mozika iny a dia ndao tambaratsika amin'ny tiary a. On y 38 mai 1995 ko nandatra metra games izy le maître in dia pinatia steak ala jejo mbola ny batavadika any ho nikopatana ho Sebastien avy any Batforiany a. Tonga soa ihany koa ny efatra avy any amin'ny 34 mai 05 salia de vesofia mangatsika hirany avy Lovine sy Italo Swift 2000 memoire iny dia lahatra ho taxa kafitsika fa aza misaraka amin'ny 103 FM sady mamaraparantsika nefa ny

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Tukas filazan edo amin'ny Radio Sofia.
3: Weekend cadeau. Qui veut de partager une week-end soi? Nitel ombre pour le 4ème dimembre pour le mai. Mildiana Netflix 5000 1,2 giga. Dema Azuka 2 méga 10 ma pour le standard. Danwe 600 méga. Ala Timewa toi. Des cadeaux 1,2 giga bezon ou menayan la. Zelle mi faille. Envie d'un voyage footen. Tindu ni dièse. 322 étoiles. 71 dièse. Tout le test bonus manakel fitouange.
4: Fondrey, nous étions fous.
5: Miss Aigle, Miss Dauphin,
6: Miss Dino,
7: t'es Miss Hippo,
8: Chimaroa.
9: Ouais, cette Miss Point quoi, m'a fous.
10: Avec un homme, on a qui la lave à mes pénards.
11: T'es au un point, t'es.
12: T'es 10 ans, hein.
13: 10 points.
14: T'as un an qu'on a fous, t'es un doigt la lave.
15: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
16: Piste
17: qui gagne,
16: aventure
17: avec Piste qui gagne, aventure avec.
18: Bany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 5 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny antrano any mpianakavy hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
19: Ny ampoxiko dia areto mifindra amin'ny alalan'ny rotopox virus.
20: Ny fifindrany?
19: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
20: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
19: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
20: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
19: Dimy, hatramin'ny 120 andro aorianany naza ho nany tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
20: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
19: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
20: Reraka be?
19: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
20: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra?
19: Misy atody tarimo.
20: Ho fisoroana ny M-Box?
19: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
20: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
19: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
20: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
19: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
20: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
19: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifampikasoana.
20: Manantona tompom-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
19: Andraikitra.
20: Andraikitra ao.
19: Andraikitsika ny ady amin'ny M-Box.
21: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
22: Mister Boom alesy io a.
21: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
22: Hitany rah, Mister Boom alesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
21: Zany, aleko ary mba halandrana.
23: Mister Boom.
24: Boutique One Ambassambazaha sy ny Boutique One Plus. Manolika ny tsara sy ny manja indrindra ho antsika rehetra. Lamonjy ilainao na akanjo na kiraro amin'ny marika tena izy ho an'ny lehilahy sy vehivavy, ho an'ny ankizy, samy mahazo ny anjarany. Na ny akanjo mihaja hoentina mianjaika, na ny akanjo tsotra nefa milay. Ny karazana kiraro lamody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana. Aza mandany fotoana manavatra fa tsy ambaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao. Sy mila mivezivezy, sy mila manafatra lavitra fa sady lany frenao no mbola mitaitaina sy overy ny entana. Boutique One Ambassambazaha sy ny Boutique One Plus. Tongava mitsidika, aza misalasala, sy maintsy afa-po ianao vao miala ao. Tongava eo amin'ny Boutique One Ambassambazaha eo ampitany tiavoteo aloha. Nan Boutique One Plus, eo akaiky score ambasambazaha, Boutique One na oa. Mety be amindrisy amla, voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamody. Boutique One ambasambazaha, One Plus, tongava maro.

0: Fetin reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
1: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradry izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
2: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Arebuxy.
1: Contact 03415 816 04.

mankasitraka ny fiarahana tsy fahafokizana nyity onjapeny Sofia ity ny radio Sofia telo amby zato megahertz mamerina ny arabo antsika rehetra dia samy vita soan'ny fetin'ny pentecôte sy ny alatsain'ny pentecôte avokoa isika rehetra mba hierendoza ny alatsain'ny pentecôte ary hiverina soma tsara amin'ny asamana ndraiky tsika ho any rahampitsondray Kireny koa namana izay mbola ampirina asa amin'izao fotoana izao mandraikitra ny andidy indrindra ireo mpitatitra satria mbola maromaro ihany ny olona ny velany any dia mba afaka mandrindra ny asa amin'ny fitaterandreo olona hamonjy ny fidinitsika rehetra tatitra mpilaminana koa satria efa anatin'ny lalàna ny misotrosotro sy ny kondita ny état d'ivresse dia mba hialana zay mba tsy hisy ny loza amin'izao andro ny alatsain'ny pentecôte izao Ny fandarana mitoetra ho an'ity alatsinainy ity dia tsy misy fandarana premier mi-temps aloha androany a ny antony manokana moa ny akamarony mety mbola tsy any an-tanàna mihitsy dia manjary lasa tsy maheno ny tena fandeha ny tantara fa any amin'ny fito ora sasany ny tantara indray miseho moa zany na indray miheno a tantara mitohy zafady tantara mitohy andrano lalina izay rahana amin'ny vondrona fienoary indray manomboka amin'ity herinandro ty mara-pitonga ny andron'ny zoma fahasimberipolo ny volana may mozika zany ny rahantsika eto a amin'ny akabeny manrava tonga zay amin'ny fitora sasany zay a misaraka motsika ny mivalorano any a antony manokana nampiatona ny fandarana programme tao ihany koa izay

Ampatevina ny endrika ny fandarana irahanay eto amin'ity hariva ity, mara-patonga ny any amin'ny fitora any dia ira mifangaro samihafa no irahantsika. Amin'ny fitora ka hatramin'ny fitora sasany koa dia ny amana kosa zany dia manaraka ny centre nostalgie tsika. Ny tantara hoainona ao amin'ity herinandro ity arahantsika amin'ny fitora sasany indray mara-patonga ny any amin'ny valora latsaka fefany any a. Tantara zay mitondra ny loteny hoe andrano lalina iarahana amin'ny volana fianoara. Manomboka eo amin'ny valo ora latsaka fifaniny ray ny verina ny centre nostalgie mba tonga ny any amin'ny valo ora alina ora isarahantsika eto.

0: Radio Sofia 100.fm amin'ny fitoura mahery efatra minitra izao afaka fotoana fohy anaraka ny centre nostalgie tsika izay otapahan'ny tantara mitohy satria amin'ny fitoura sasany ny tantara mitohy izay renesintsika indray amin'ny toerinandro ity iarahana amin'ny vondrona fianoara izay nampitondrana ny lohateny hoe andrano lalina. Mandra-piandro indray dia anaraka ny centre nostalgie tsika aorianany tantara tsika mbola manaraka ny centre nostalgie mandra-pisaraka eto indraiky.
1: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

0: tsena isofo kely ny tata sany.
1: Manao anta.
0: Manao ana kindy inona mamiramirina vao maraina.
1: Anniversaire kapetsy.
0: Ay ve dia inona zavatra tendre sany?
1: So ihany tata fa nanontany azany. Efa elabe any te resaka eny e fandresako ny tata foana fa hoy izy izy hoa bebe hoe tamin'ny talony a tamin'ny zareo feno valo ambin'ny folo taona dia afaka makana tanety mandritry ny adiny roa ora dia fa maninona zany tsisy an'izany tsony amin'izao?
0: Eny e, efa misy an'izany tokoa taloha fa tantara lavabe ny amin'izany fa ho fantatry miandalana eny foana e. Fa ndrivo aloha efa ny sakafo e.
1: Andray tata sy manova resaka sange tsy maika fa enoky la tantara lavabe.
0: Dada nefa miteny andri foana isan'andro hoe misakafoana fa io ane makely anao io e.
1: Zay indray tata. Ah, sandeha sakafo ara e.
0: Ye, dia teneny dady rehefa vita le izy a. Mpiamina,
2: ahoanzay tompoko?
0: Vory io daholo ny miaramila rehetrarehetra namanareo dia atsoy koa ny mamako zao dia zao misy zavatra ifampitinina maika mantsy. Malaky elisany e.
2: Voray.
0: Ahoana re ny ataon'ny Sofi ity? Efa maro ihany mantsy izay zaza vavindrano zazalandrano lasan'ireo mponina tany an-tanety izay. Izy ity efa ho feno taona rapitso dia milaza fa hiakatra ny an-tanety. Izany mba faniriana. Tsy fantany marina mantsy ny tantaran'ny mamany a.
1: Ohatra nahoana re zany anatanety any ambony tany an'izany? Za ty tsy avelan'ny dada na dia mba hitsiritsirika kely akatrakatra eny a eny ambonimbony mba hitsiritsiry mpanjono afa tantaran'ny bebe matsy dia tsara be zao zany. Tena angoniko daholo ny heriko rehetrarehetra dia tsy maintsy miteny dada hoe gadeau d'anniversairako a andeha ho any an-tany edy desera fotsiny. Zay zao ny hitako tena mety. Tena zay e, andeha sakafo aloha za dia mody ataoko daholo ny raharaha dia amin'izay izy falifaly a dia mamela anarapitso zay.
0: Misy resaka ataoko aminao vetivety mama azafady a.
3: Eny ary alefaso.
0: Fa inona moa zany zavatra tantarainao an'ny Sofi zany? Tantarantsika ne taloha tsy tokony ho fantany daholy. Zao zao izy a maniry akatra eny an-tanety nefa fantatra ao tsara fa zany eny nafatin'ny mamany. Sady fantatra ao tsara nery mama ny ady misy amponina andrano lalina sy ny mponina an-tanety.
3: Eh, nefa fantatra ao koa efa mialehibe ny zaza iny manana ny safidiny manokana izy. Ary tsarovy fa raha teo koa ny vadinao a dia tsy manao takizao fomba hitondranao azy zao. Mila mandinika sy mamakafaka tsara tsika zanako a amin'ny toe-javamisy satria ampitsahevoko anao tsara zanako a. Fa nanana ny tanjony manokana iny vadinao iny na dia atao hoe tonga tany amin'ny fahafatesany aza dia inona moa ny tanjony fa ampitsatra n'izany ady izany izy saingy indrisy efa izay noho ny lalana nisy azy. Teneniko anao marina dia marina tokoa fa tsy hitondra antsika ho aizanao viana ny ady misy ety andrano lalina sy ny any an-tanety satria tsy afa-miala amin'ny zava-misy tsika na hoelana ho aingana tsy maintsy ho fantatry ny zaza iny marina. Ary misy fotoana antsika tsy maintsy hifanerasera amin'ny olona tanety foana tadidio izay.
0: Niarina eny rehefa izay dia izay a. Mamiko loatra ny zanako iny ka tsy tiako hoe izy zavatra hafa ny joa azy fa andao amin'izay aloha tsika hivory. Tapitra eny izay ny fivoriana. Tapaka tao fa mpiamina roa lahy no iambina ny Sofi mandritry ny fiazahana ireo mpanjona tia mifaritry ny andranolalina.

0: tsisy asa andrano mihitsy zany mba ho ara-tofina. Ny andro koa moa ty mikaingaina be ohatrany. Amapolo taona maro zay ny naparary ny dady atao ampandriana tao. Voalaza moa fa tena hoe tratra ny loza zay tsy fantatra hatramin'izao hoe inona ny natonga azy nitondra takaitra natonga azy tsy natsangany eo ampandriana eo hatramin'izao. Zarery ty no miay azy, tsy vady, tsy zanaka, miandraikitra mangidy eo ampelantanany dada. Ny feony rery sisa mba reko e, ny vatany to tsy afa-mihetsika akory aza, tsy maintsy ny tady zay rehetra masoa mba entiko anarenana ny fiainanay, indrindra hitsaboana ny dada. Lasa saina loatra zany fa andeha aloha alatsako indray ny aratsy fa mba misy mana avy any an-danitra e. Ao andrany lalina ao zao tena inao kokoa fa mety betsaka kokoa mato, tsy de mba misy mpanaratsy sa mandeha ny loatra mantsy. Mitombony zany a, nefa to eniko hoe misy tantara mi famakipakotra zay tena mampatahotra tokoa na amin'io toerana io. Fitadiavana rangama zaka maniraka ka aleo andehanana any any, sisa ihany mahazo.
1: Mbola mamerina ny fiarabana ndraiky ary Sophie keloko a, na nahoana ki ny fety nalaza ve? Faly andrisa tsy faly?
2: Faly anah ve ny tetavin'ny dada?
1: De tsy tendriva ilay kataony meko iny.
2: Tiako fa zaho ve fa niteny hoe zaho hoe mba andeha hoana hiakatra ny amboany.
1: Zany efa miteny indri, tsy azo andehanana ny any.
2: Fa maninona ho a?
1: Mbola tsy zaka ny sainao zany.
2: Za efa feno 800.
1: Io indray ny indri ho be loko.
2: Afa hoe ozy izy ny bebe hoe tsara be any.
1: Tsy mahazo makano a dada no miteny an'izay.
2: Dada tsy tiana akory kay.
1: Zany tsy miteny zany hoe tsy tiandra fitiavana matosa miteny an'izany. Efa miteny anao zay ry Sophia, tandremony miakatrakatra any, mahazo amiko ianao a?
2: Tsy fa taona sika tampoka toa dada zange ny teny tsotra e.
1: Ka tsy mahazo a? De tsy mahazo zay.
2: Sady za efa niteny be de be ve de mbola tsy mahazo ihany.
1: Ary lasa mankany anefitra amin'izay.
2: Ave rangay va anniversaire de mbola tsy afaka manao zay tiako ilana. Raha teo zao niny a de mety nafelo any a.

0: Théodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny Extension Galana à Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.
1: Manaraka tany radio Sofia isika izay ny tantara andeha voalohany moa izany na fizarana voalohany no tsika teo iarahana amin'ny fianoarana ny volana fianoara izay tanora eto fianarantsoa mamokatra sy mamolavola ireny tantara inontsika eto amin'ny radio Sofia ireny. Ny fizarana voalohany ka hatramin'ny fizarana fa dimy no arahantsika manapatonga ny zoma ny sabotsy amin'ny fitora sasany kosa no famerenana manontolo raha toa ka tsy naharaka isika miverina anatin'ny centre nostalgitrika mandrapisaraka eto indray dia ampitiavana no anasana antsika anaraka ny fandarana ary mbola merenina fisaorana feno sy ny araba ao antsika rehetra zay tafaraka indray amin'izao na totosa sy navita ny fanamarina zay fety rososin'izay ny fety masina ny andro ny pentecôte sy ny alatsinainy pentecôte ny pharmacie miandrara nanomboka ny sabotsy teo kahatra amin'ny sabotsy telopolo mai zao dia ny pharmacie sandratra eny Dratamaty sy ny pharmacie ezaka eny ambany ny lycée Rairivelona Monjy.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.
1: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

103 FM. Patamba te lasa rendezvous, unta unta nukelia nyar patro

0: li ramila tu wanna kula ti tsandri mura muri Ajini aje yeni veluma yani zani ya vakuja yeni veluma yeni veluma machina neti teni antana na rivu ija hai harivu tatini taune te tiambatu na kangi ija hai na ajwa kanga ni
1: Amin'ny valo ora eto amin'ny Sofia Radio.

0: gasy irery any. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile money. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany ho an'ireo mbola tsy mpanjifa Canal Plus, atramin'ny 7/20 May, fantary fa 5,700 ariary monja dia efa mahazo abonnement access roa volana be izao miaraka amin'ny safa sy décodeur HD ary mbola mamaipoana ihany koa ny fametahana azy an. Gaza miandry ela, tonga vaingana eny amin'ireo Zara mazatra anao.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.
2: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

Izy amin'ny sivy ora ka mahery sy fito minitra izao ha eto Madagasikara manolotra ny fiaraba ho amintsika rehetrarehetra indray amin'ny ala ity dia arabainana tratrany andro any sy abysika rehetrarehetra na tratran'izay alasinainy pate conte izay. Ao ny mbola manohy ny fiarahana miaraka amin'ny famia, miaraka amin'ny namana, miaraka amin'ny olotiana ihany koa, mba misangasangana kely tamin'ity androany ity, misy ihany koa ireo efa ao an-trano moa zany tsy hivelona amin'ny fiainana andavanandro. Ny noko angamba fa nafinaritra ny fety ohatran'olona rehetrarehetra ianao, mba niaraka tamin'ny namana.

Ija ambarao ni naranao dia izy hoe izy nao amin'izao fotoana izao amin'ny onjapio Sofia. Avoara igny koa ny afatra maromaro ato a tena be dia be izy ato. Aovakiko aorina antiry ty izay. Veriko atrany a azadiny manoratra ny anaranao a dia azadiny manoratra antoerana misy anao.

0: dog, put it up and back it up like a Tonka truck.
1: If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. Andao ary isiany afatra voalohany voaraiko ato de ho anisy miafara 36. Bonsoir Sofia Radio, mba mangataka an'ilay feokira orchestra français iny an. Lewis aza arovana iny accordéon tenjenis rabelaza Ernest Rainiedema adimy sotra sy makasitraka Raimonja avy ity tsara mandroso iany. Fatra manaraka toa ho an'ny 65 farany. Bonsoir Sofia Radio, mba mangataka irany San Angelo anisy Michael iny de merci beaucoup de ho an'ny 43 farany zay. Bonsoir Sofia, je dédie Beyoncé Alison et Icon Sopey de iny de Saïd pour Aoubi. Merci de makasitraka. 159 farany. Salama Tsioria Haifaneva avy ety atanambao iany mangataka ny hirany Rimokatry Majesty a number 1 iny a de misaotra besaka Tsioria makasitraka amin'ny soa sika eny atanambao eny. Ho an'ny 94 farany salamey 103 ozy izy ny avy ety Mandry iany Imanji, imanji ngamu ti ya Adimbala sawa uzizi ya la irani Parisha, Tanzuna, Jamal na Fateko uzizi nluwateni ya Adimersi voku ndofu uzire kwa na weuzai Wanifara 17 Bonsoir Ni aveti ya talatana panu yandi Naresha kaveni feti ya siken talatana panu eni ya Mangata ka irani Parisha shmopkan nizi ya Halewe bilion indi Atulcho wanifat kuzizi ya Yuwira yu ha Adimakasi chaka Sofia Radio Makasi chaka yanku ha Andofataku tunga Ansia izay afatra izay sahira izay ihany koa. Ho an'ny faro 20 salamis mba mangataka iran Chantal la leoe ny fety mandalo an'ny vola fitady ampion tedel sy maisia potkantandy atolotra ho anay ato an-trano ato ihany. Sosan 17 farany an. Bonsoir namana Tsioria, havita ny fety anao an, ho asika rehetrarehetra de faly semeraba ny namana rehetra koa de mangataka irany Tirka Danina iny ampina irany mikanto an ianao irery an le irany Zarifa le hoe le dangodango iny ihany koa izy izy an de mba atolotra ho ana asioany mpankafy rehetrarehetra de mamany Kayela avy ety Ambalafary ihany. Miafara 13 salama namana Tsioria Angelina avy ety soa tsy adino amboibory ihany mangataka irany Jean Aimé Yasmila Kivy iny an de mba ampina ny hoe enjikenjika ve any mahakivy anao an afa tsy haiko izy ny pirazy an de misaotra tompoko ndao fa ozy raiko eo daholo zay. Vaky kotrany aloha ny afatra ho an'ny miafara 63 andray akory Sofia Radio an mangataka ny salade de fruit ny Broville asy eto ambaravarakely any aloma de merci beaucoup Jean-Claude Aveti ambatolako soa ihany no mandefa an'izay afatra izay 194 farany an. Salama Tsioria Nathalie Aveti Ambalafary ihany mangataka irany Black 974 aleo hoe janjiny tseky iny 93 farany zay ny afatra manaraka to a koko e mangataka irany Ambondrona zay elany iny de atolotra ho an'ny Cheriko izy izy an zay ira izay ny avy ety Talata Maty any io an avy ny Talata Maty no anolorana an'ilay ira farado avy ny Tambobe no mandefa ny afatra ho an'ny 35 farany an. Bonsoir Sofia Radio mba alefa soa mola irany Eljo Mamy iny an de mba atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy an de hiaiando avy ety Antsorokavo ihany an de mankasitraka e ok mankasitraka namanando an mirary soa asika eny Antsorokavo Cavendish. Second 4 faransia. Bonsoir Sofia Radio. Chauffe vite en pâté costa ya bien. Dimba mangata ka iran Paris amaka fi mangingi na indi. Atul John paka fin Sofia. De touki aveti. Anja inza tu yani a diampina a Céline Dion. I'm a live. Chi a Sliman vita a Sliman na. Sa va a sa vien indi. De atul John zere echa maka fi a zi wa de touki aveti. Anja inza tu te wiani. Nou mangata kanzai. Trantene farany a kokoa Sofia Radio a Jean-Christ avy ety an'olaka iandy mangataka Benson Boone le hoe ay sisy loateniny izy ato fa mba ampinany sia sy a maître Gims hoy izy izy de mankasitraka namana andao fa de efa anolorako an'izay hitako ankafizinao zay hitako fa mety aminao aty anao. Second 5 faranjay a salama namana tsiolya avita shun lasnen pate kontia bien a gomo aveti ambala fare vao mangata kayiran westlef liwi I have a gym inya de lori pre de moi inya de mba tulcho anisha pa kafire chare chamuzani wa apina hailjo hamam shefanish nangata katevian kuizay a de faranu zizya a daju a shi a tayek liwi I love you inya de la fouina a shi a zao a tue ma meilleur a di jason de rilo liwi a savage love inya de gomo avene bala farin muzan nagata kan zay andao avorai zay marmaro afavorai zay namako andao fa awali fokio refa vio

Vakisy ka tany ny SMS ato satria dia mbola maro hanovoraiko ato. Miaino la mozika fotsiny sika refeo an. Ao any 41 farany. Bonsoir Sofia Radio. Ny avy ty soa tanana ihany. Amba mangataka hirany hiarotsimanina. Aleo hoe mamatsita iny an. Dia makasitrako. Makasitraka anao ihany koa amin'ny soa sika. Ah, ny soa tanana any. Ao any 25 farany. Bonsoir Sofia Radio. Mangataka hirany sanya. Le hoe siamagona iny a di atolotra ho anjay rehetra mankafy azy io a de tina avy ety Andrainjato ihany zany indray ny afatra avy any amin'ny sisy avy any danda eny a vita soa ny androany indrindra ho izy izy a fa ny fety a sisy andy mangataka ny Audrey Chalandors ale hoe Manuel Good iny a Manuel goodbye kosa ny ato. OK, sy makasitraka handao voray izay. 177 farany. Bonsoir na manatsory vita ny fety anao an. Dia sy mamanikael vao. Mangataka Black Nadia atsianenena Queen a dia ampina hirany Mirasho an. Zaza mahera iny le hirany sy da mama topon lakle ihany koa izy izy a dia dondola style azay misy ao an. Afatra manaraka tongamba tiano amaranako ny SMS tapany voalohany a hadianka fila mozika sika di refeo fakiky any SMS manaraka ho any amin'ny faradoza. Bonsoir Sofia Radio a mangataka hirany Adony fitarasiny a dia atolotro anjoko ao anjamanao zay atahiry avy ety talatana pano ihany izay ny mandefa ny afatra. Andao ary izay no namaranako ny SMS tapany voalohany a mbola hitako ka mbola misy afatra be dia be ato fa anka fila mozika losika de rehefa avy eo vakiko ihany afatra manaraka hiaraka amin'ny Tamsa Tamsa sisy manaro jokera ho an'ny namana aveny a popoka eny nangataka azy ty

choc.fr.

mahery sy adimy amin'ny telopolo minitra ny amin'ny sivy fiaoralina alahatra ohatrany aloha ny lamozika mihesikesika voalefakeo ihany zay lamozika milamindamina nangatahnareo zay rehefa avy eo

0: Free Call.
1: Izay iny le iran parisi ny makafy sy mangingina averiko atrany sary feo sika zareo amlamindamina tanteraka ao anatiny sy lamozika amlamina izay nalahatra reo ato fa atreto aloha de mbola ny lamozika zay miesikesika atrany no ezahako alahatra ho anareo any amin'ny raika ambe folo aora alina no antsika mihitsy ao anatiny lamozika amlamindamina ihany sieny mety ho alohan'izay raha vita raha tapitra ny hira miesikesika nalahatra reo ato de mihitsy ao anatiny hira amlamindamina damna avy atrany sika ty le hira nisy black 1974 le hoe firegneso anjanjiny moa zany no nangatany namana ato fa firegneso zay ny lohatenin'izy iny namako de atolotra ho anao ty atolotra ho an'ny mpankafy retraretra ihany koa

Ishy marsika un miandrina ishy SMS any afa tia manaraka to a hoe anja ny SMS dia mbola tsy nivakina andao ho vakiko a izany a satria efa mahery sy 2 minitra ihany koa ny amin'ny full ora ala izany hoany 89 farany a no anboako ny ishy SMS tapany faro ato ho izy ato hoe kokora Josophia hay mamany arone avy tia amboy mamashina ihany mangataka iran agrad toy ny aiko iny a dia tolotra ho anahy ihany io a dia misaotra anao manatsiory a misaotra anao ihany koa dia miralotro amin'izay atao rehetrarehetra ninoko fa nafinaritra ny fety a ho any sisy ihany koa Sofia Radio izy izy a bonsoir ho anay ety danda mangataka Alain Chamfort l'amour en français iny a dia merci beaucoup isy tena marina zany a sy mila kivy Nini namchanga Wani gomo Ampina iran lima hashi General degree Fare tanayin siya DCC Woman di anatala Atop onayin siya top smart Siya amtaung tiwi siya Simat siya amtaung wavi 163 farany a Claude ayeto ambatolako soa ihany mangataka irany embona takariva ani proselicia de merci misotra besaka tompo koa ho any 77 farany aia mangataka irany jaime sy liana medley a dia ampina willy medley a dia mipaipay mariny a fa tena mba kafiziko ireo hira ireo a namana tsiory a dia bonoi famba ataovy a famboato avao izy izy a mandinika ny hira andeha sady atolotra ho anao ihany koa zay hira izay isy li mipaipay mariny a efa io izy milahatra io a efa nisy afatra taloha ihany koa moa zany makasika zay hira izay a fandao groupe mamoa izay moa zany no mihira azy iny a dindao alefa sika orina ny zay hirany jaime izay sy afatra manaraka to a ho an'izy 93 farany a le namana anankiray teo ihany izy izy a mba hanampirany dady love everiko za ho atianao iny sia de merci ho an'izy 37 farany sy mba hampina hirany didivezo a maditra iny sy aonja ihany io a zay ny manoratra de mankasitraka

0: Les sages nous fatouinent à tout le temps, les manes à trampant à
1: faire. La fréquence
2: en couleur. Lusfa, afa is the quasi, Zanjay Lutin Tilom Sika and Krayera Siketti.
3: Mangampara passana, you call Namanok and the Kuptad Namanok.
2: Passa Ivnian Kua, Havirna Muzan, Siawasika Panakanisha, Fatal of Sofia, I found Verna Hamblonisms of Tonzawa. Afaka manarakan reo seria, hamanarakan filma, hamanarakan zay fandarana rehetra ao amin'ny fahita lavitra Sofia amin'izay sika rehetra rehetra. Andao ho arahantsika ity lan'ny Loso Faty a. Afa izy koa azy.
3: Atsangano agnatin'ny tokotany fofidiny volana. Bokofianaka fiagnana fa koa tsapo ao.

Tsara ihany koa no atsidiko vetivety ity a pharmacie de garde ity anany a pharmacie hia mpiandrara raha moa zany satria eny hia tsy misy maniry ny arary a tsy misy maniry ny sio salama mitiala ity saingy ny tamiko sy malela ilaina ihany koa ny mahafantatra azy ity a raha misy a zavatra ilana fanafody tamiko amin'ity alina ahity mety hoe misy a sio salama tamiko ohatra na ohatrohatra zany a de ilaina hatrany a hoe aizany misy mpivarotra fanafody a misokatra efatra amby roapolo ora ao anatin'ny efatra amby roapolo ora zany hoe na mifiry ianao a mandondona de misy manokatra hatrany ao amin'ny pharmacie Sandratra Talata Maty a zay aloha ny garde nanomboka tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana mai izy io a zany hoe tamin'ny afaky maly any amin'ny tamin'ny fahatelo amby roapolo azafady a fahatelo amby roapolo ny volana mai ary any amin'ny fahatelopolo ny volana mai anoany a vao ifarana izay vao iova pharmacie hafa indray ny pharmacie Sandratra eny Talata Maty a sy ny pharmacie ezaka eny ambany lycée a no garde ny miandrana raha amin'ity alina ity raha misy a zavatra misy a ilana fanafody tamiko amin'ity alina ity a de ireo pharmacie Sandratra eny Talata Maty a sy ny pharmacie ezaka ery ambany lycée zay ny garde zay ny miandrana raha fa de mirary soa an'izay garde rehetrarehetra mirary a fahazotoana mirary fahavitanany adidy masina amin'ity alina ity a fa ho anao zay farofy ara-pahasalamana kosa somary sy marefirefo amin'ity alina ity de ozy izy a hoe mirary soa hatrany a mirary fahasalamana feno a ho anao andao amin'ny toetrandrosika.

0: Tena tafiditra avy hoe ho an'ny namana miafara 97 miaraba tompoko.
1: Salama zokoa.
0: Oh, salamy, arabaina tratra ny andro androany a. Aiza aloha le miasa hoe? Avy any am-popoky eny, tsy nanao akory ny fety, ny lamina ve? Ia tena marina zany ka, rehefa fety mitovy amin'olona fosiny de efa mety an, sy mila zavatra maresaka be io a, fa rehefa miova kely amin'andavanandro. Poupy tsy atolony, ia mety ka tsy natolony a, zay ny loteny izy iny.
1: Atolotra ho an'ny tandroko sy ny mamako mbola miandry anazy.
0: Ok, ary ndao voalay zay. Ok, mankasitraka, mirarotro anjareo ihany koa. Ah, iny ary.
1: Eo.

Ho fara-panana sika nisy hira mieskesika any amin'ny raika ambin'ny folo ora alina isika tena hoe ilamindamina tanteraka. Donina, blakina

0: 103 FM.
1: Tiranisio Benson Bun, before you Haiti, dia tout le chouan manu, awa, andouan mancheza, awza ya, de matri fnarcha beunwa, de merci beaucoup, aisha wan mi fara 56 mo zany a nonan defan zay afatra izay nanonanarana izy ato no sinanonana toerana ihany koa fa dia tolotra ho an'ny manao any andomanche zany zay io iray io.